Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Dossier Negro, que un pouco a reconversión de outra banda de Barcelona mítica chamada Borne, de finais dos anos 70. Bueno, Dossier Negro gravarían este estupendo single, así con un rock moi urbano, con dúas pezas, os escuitamos a cara B, este Paseando, e pouco despois xa gravarían un LP, pero baixo o nome de Dossier, simplemente, con dúas S's e abandonando o seu apelido. E agora, na letra D da Enciclopedia Estatal Musical dos anos 80, aquí en Radio Frispín, Dr. Libby.

Dulce Venganza, dende Sevilla, con esta peza titulada Dunas, tirada do seu maxi do ano 1984, Sado Maso Disco Show. Vamos a seguir escutando algo máis desta banda. Se nota, ¿eh? Se nota cando me gusta algo, aí fago unha pequena licenza e me entretengo. A verdade é que non sei se está a desfrutar como a min, pero bueno, a mí é que me gusta esta banda. Injustamente ficáis esquecida. Imos con este outro single do ano 1987, tres anos despois, o son evolúe e o fai para ben. Ou en calquer caso, a derivación é boa. Noche de terciopelo e, aquí como somos tan raritos, eliximos, claro, a cara B. Este Te espero en California, Dulce Venganza, 1987.

Dulce Venganza, dende Sevilla, e esta cara B dun single do ano 1987, xa cun outro sonido, pero igual de interesante. Esta peza se titulaba Te espero en California. Estaba no seu single Noche de Terciopelo.

Duncan Doom. Se podría escribir un libro de esta banda. Un grupo de Estado español originario de Donostia, da provincia de Guipúzcoa. Formados un 4 de agosto do ano 1984, tras la fusión dos principais integrantes dos grupos Aristogatos y los Dalton. Os seus membros orixinais foron Mikel Erenchu, cantante atentón do grupo Aristogatos, Diego Vasallo, vocalista e baterista do grupo Los Dalton, e Juan Ramón Viles, guitarra e batera dos Dalton. Despois a formación quedou nos dous primeiros, Mikel Erenchu e Diego Vasallo. Duncan Doom era o xefe dun clan escocés que fascinaba a Erenchu naqueles anos 80. Un personaxe de Secuestrados, unha novela do ano 1886 de Robert Louis Stevenson. Imos con a nova peza deste segundo traballo realmente da banda. O primeiro foi Por Tierras Escocesas, 1985. Estamos en 1986, Canciones, e eliximos esta peza que leva por título Revolución.

Duncan Dhu, no ano 1986, no seu segundo traballo realmente, este titulado Canciones, despois de aquel Por tierras escocesas dun ano antes. O estilo inicial de Duncan Dhu estaba baseado nun pop rock acústico e sinxelo con toques de rockabilly, que contrastaba con ese rock radical, casi se etiquetaba, da escena vasca do momento. Eles ofrecen as súas primeiras actuacións en directo en algúns bares de Donostia, por exemplo no bar Xirristra. No programa de radio Novas Factorías, Duncan Dhu graba a súa primeira maqueta. Con ila marchan a Madrid e a entregan as discográficas. E o 1 de febreiro do ano 1985 asinan o seu primeiro contrato discográfico coa compañía GASA, Grabaciones Accidentales, unha compañía creada polos integrantes de Esclarecidos. En 1985 graban o seu primeiro disco, un mini LP titulado Por tierras escocesas, e un ano despois, 1986, este que está de ouvir en parte, Canciones. Ambos están producidos por Paco Trinidad. E o certo que acadaron grande popularidade, conseguiron vender nada máis e nada menos que 175.000 vinilos. E o tema clave, digamos, estrela do álbum, 100 gaviotas, foi declarado single do ano por moitas emisoras de radio. Pero isto non foi todo. No ano 1987, El Grito del Tiempo vendeu nada máis e nada menos que 400.000 copias e convirten a Duncan Dhu no grupo español que máis vendeu naquel ano, con singles como En algún lugar ou Una calle de París. Ben, vamos a ficar aquí porque, como decimos, o grupo ten moita historia e o que nos estamos centrando é en Canciones, o LP do ano 1986, que realmente é o primeiro disco grande do grupo. O anterior era un mini LP. Como vedes, non estamos escuitando os temas míticos, nin siquier ese 100 gaviotas, nin siquier iso. Vamos a escuitar o que aquí soemos facer, que é remexer un pouco e ouvir cosas que teñan que ver un pouco coas características máis interesantes da banda. Esas primeiras relacións e esos primeiros toques rockabilis, por exemplo, se poden apreciar nesta peza que xa ouvimos e que leva por título Esperaré a que se esconda el sol. Duncan Dhu.

Esperaré a que se esconda el sol, que junto con Sueño Escocés, en Revolución, escoitamos do álbum Canciones, do ano 1986, segundo traballo realmente da banda, Duncan Du, dende Donostia. E agora en 80 vinilos por hora, na súa edición número 59 e volume número 16 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, facemos algo o que llevamos sempre certa pompa e circunstancia. Sí, sí, sabedes que isto, non? Exacto, pasamos páxina, porque aquí está xa a letra E da nosa enciclopedia, con entradas coma Edison.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Pues otra vez aquí en estes expertas especiais do mes de outubro e ides escoitar programa que a verdad que iba a ser dunha maneira e saíu de outra completamente, porque a miña idea era facer un programa sobre as modistas en Valladares, porque antes de que existiran todos estes comercios onde vamos a comprar a roupa, había que facela. Entón, bueno, pues o oficio femenino era que aprender a facer ou a jugar para casarse. Entón, todas sabían coser, había unha modista en cada parroquia ou varias de referencia, bordadoras, en fin, despois foron os talleres a coser para as tendas onde se compraba roupa. Entón, hai como un mare magnum, e me salía un mare magnum de xente coa que conversar. Como non din completado este mare magnum de modistas, costureiras e demais xente relacionada co textil, que sucede? Que fiei o programa de outra maneira, porque querer quería contar esta historia. Entón, que ides escoitar? Pois o primeiro de todo é unha visitita ao Museo Antropolóxico que temos aquí na cidade, que é o Museo Liste. É un museo que ten unha sección que recolle os oficios de antaño. De antaño solamente teño que ir eu a taseración dos meus pais e a vos. Que son oficios que hasta aí nada, nos anos 60, 70, 80, ainda tiñan algún sentido algúns deles. Teño unha sección sobre os sastres e as modistas, con 4 peciñas ali que representan este oficio. Así que nos contaron por que escolleron ese oficio para telo representado ali, e que o que lle contamos escolares, que é un museo que recibe moitas visitas de escolares. Número 2. Despois de aí dicen eu, bueno, e agora vamos a empezar a recoller as historias das modistas. Bueno, como me saliron tantos, dicen, bueno, pues nada, unha modista moderna. Patronista, costureira, yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, yo todo. E des escoitar a historia de Mari. Mari é unha muller que vive aquí en Matamá, aquí ao lado, e que vai a contar a súa historia coa costura. E todo empezou cando tuvo yo que facer un disfraz para o neno do cole. Que iba ao cole, pidieron yo que fixera un disfraz porque non iba a facer ela. Ah, pois disto hai casi 18 anos, e como ela empezou a montar pois todo un mare magnum que se lle viu en riba a raíz de facer cousas para o seu neno. Pois falamos da era digital, né? Pois primeiro un blog, despois un podcast, despois Instagram, despois un montón de historias. Nai, aí ten colgado casi todo. E foi entrevistando algunha modista de aquí de Valladares tamén, por cierto, no podcast. Ahora xa non o fai, xa o contará ela nun anaco. E despois dai, pois a seguinte historia, donde me leva? Pois me leva un espectáculo, o espectáculo teatral que ten Cris Collazo. Cris Collazo é unha actriz, tamén tirando do fío das modistas, porque a súa abuela era modista, porque a que lle fai os trases normalmente para os seus espectáculos, La Canalla, tamén bueno, pues teñen unha historia de modistas detrás. Fixo así un par de entrevistas, saliu un espectáculo moi chulo que percorre Galicia cunha alfa as costas. Entón vai nos a contar un poquinho de como monta o espectáculo, como reciben as distintas aldeas e cidades de Galicia, e si vai a vir por aquí tamén. É unha historia moi, moi bonitinha. E, xa que falamos dunha máquina de coser, podíamos ben falar da Refrei, por exemplo, que é unha fábrica que naceu aquí, ten enlace con Freire, co industria da construcción naval en Bouzas. Podíamos falar con moita xente de Freire, pero non. Vamos a escoitar a historia de un coleccionista de máquinas de coser. Non sei cantos coleccionistas habrá aquí en Galicia, pero este señor que vive en Maceda e que empezou a coleccionar máquinas de coser xa de vello, de moi de maior, quero dicir, Jesús, pois ten, bueno, vai ter que salir el da casa para que queden as máquinas. As arreglas, pon a funcionar, e ten máquinas de calquer parte do mundo. Díxome que tiña unha da India e outra de China. Como lle chegan as súas mans? Bueno, pois isto tendes que escoitar a historia, que esta é a última que imos escoitar no experta. Esa está, este é o que traemos para os, así que o ideal agora sería darlle aquí a os pedales da máquina de coser. Clac, clac, clac, clac. Bueno, nos faltaría teño que enrollarme un poquinho máis aquí. Me faltaría falar co de Maki Coser outra vez, que estuvera aquí presente e que fora contando. Maki Coser teñen aquí a sede en Valladares. Arreglan maiormente máquinas industriais, pero sobre todo venden máquinas industriais, e claro, a tecnoloxía é
pues nada, no sé cuantísimas miles de puntadas al segundo para que salga a ropa sa. Que a ser posible que a misma máquina cosa todo, ¿no? Pues son casi robots esas máquinas de coser de agora en relación coas, pues con las Singer que tenían ye que dar coa manivela, ¿no? Aquelas primigenias. En fin, vamos co programa das costureiras.

0: Vimos o Museo Liste a facer unha visitiña que, xa sabedes que teñen aquí a unha sala dos oficios con, bueno, o máis simbólico e representativo dos oficios de antaño, e ímosnos parar no das costureiras. Costureiras e sastres estou mirando. Estou aquí con Sonia, que eres a responsable de didáctica ahora mismo.
1: Bueno, todas, aquí todas facemos un pouco de todo, xa sabes, Rebeca, Isabel, eu mesma.
0: Muy bien.
1: Entonces, pues bueno, facemos visitas guiadas, tamén para nenos, para adultos, bueno, un pouco de todo.
0: As vitrinas son sempre as mesmas, pero as historias que contades, bueno, teñen engadidos.
1: Efectivamente, efectivamente. Esta exposición, o que imos a falar hoxe, está na, no que é a exposición permanente do museo. Entonces sí que é certo que depende de algunhas datas, temos algunhas datas no ano especiais, que sí que facemos visitas especiais, é dicir, algo que non contamos habitualmente nunha visita guiada normal, pois o mellor nos fixamos en determinados oficios un pouquiño máis, contamos historias que o mellor, pois así nunha visita guiada, pois non nos paramos tanto con esas historias. Entonces foi o caso das Letras Galegas, no Día das Letras Galegas fixamos unhas visitas especiais guiadas.
0: Entonces tú, Raquel, contaches que na parte especial, non sei se empezar por aí, ya, sí, directamente, sí, sí, así te liberamos.
2: Vale. Nada, no Día das Letras Galegas fixamos unha visita especial un pouco falando de que en todas as partes do mundo xurdiron inventos ou solucións parecidas para problemas similares en moitos lugares, en moitas comunidades, en moitas sociedades, en moitas culturas. E é o caso da máquina de coser, que é un exemplo pues, bastante curioso neste sentido, porque no momento no que se inventaron as máquinas de coser, pues, máis ou menos como as que coñecemos hoxe, xurdiron patentes en moitas partes do mundo e houve incluso problemas judiciais. Entonces, bueno, a Singer, que todos coñecemos, foi exemplo claro, non? Como houve, pois eso, preitos e problemas a hora de dicir quen inventa realmente a máquina.
0: Se repasamos a historia, o teléfono era igual, sí, a radio antes, sí, alguien pensara...
2: Xusto. E, bueno, tamén falamos da máquina Refrei, que é daqui de Vigo, que xurdiu nos anos 40.
0: Sí, conta un pouquiño da historia, porque seguro que ti sabes bastante, ¿no? Un pouquiño onde estaba ubicada, relacionada co mar, ¿no?
2: Bueno, surdiu en Bouzas, Freire, claro. En Bouzas, sí, ten que ver con Freire, de feito o nome é o mesmo pero ao revés, ¿no? En vez de Freire, Refrei. Un pouco, bueno, con Y, que é un pouco máis así internacional, pero é daqui de Vigo, de Bouzas.
0: Sí, moitos non sabíamos que tíamos unha Refrei, que pensábamos que viña do País Vasco, que te vas a ver.
1: Claro, me pedí Rebeca, acá co tema da Y, pois parece como moi internacional, e era de aquí, de aquí ao lado, de Bouzas.
0: Moi ben. Pois, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
0: Vamos a ver, entonces, que obxetos hai aquí curiosos.
1: Sí.
0: Curiosos, no, simplemente que nos recorden un pouco este
1: claro.
0: Oficio, porque cubrir as pieles... O corpo
1: o
0: temos que
1: o de vestirse, sí, efectivamente, algo pois xa dende a prehistoria, non? Pois dende que empezamos a ter frío os seres humanos, pois empezamos a vestirnos, non? A necesidade de vestirse. E eso, as máquinas de coser, moi curioso, porque aquí cando nos chegan estudiantes universitarios que a veces veñen dende China incluso, é unha, sí, sí, destos Erasmus e demais.
0: Ah, o centro de linguas.
1: Sí, sí, sí, sí. Entón, en cuanto ven esta máquina, nos temos aquí agora mesmo unha máquina de coser Singer, unha máquina de coser de manivela. Porque as hai tamén de mesa, de pedal, efectivamente. Entón, esta enseguida é unha máquina que recoñecen enseguida. Esta é unha máquina Singer de principios do século XX, que moitísima xente ten nas súas casas. Porque en cando veñen as visitas de nenos, decimos, esta máquina de coser borsona. Sí, la abuela. Entonces esta máquina de coser é moi, moi coñecida. Seguramente moita xente a recorda perfectamente, porque estas máquinas de coser podían ser como esta, que de manivela, que utilizarían as costureiras ambulantes, as que cosían polas casas. Entón, esta máquina pues, podían levála na cabeza, unha máquina bastante pesada, que moitísima xente sabe o que pesa esta máquina.
0: Sí.
1: Entón, é unha máquina que eso podían levar na cabeza porque así aproveitaban o resto do corpo como medio de transporte. Nunha man levaban a plancha, e na outra man levaban pues, o cesto coa roupa que iban pues, arreglando polas casas, ou incluso a veces pues, tamén planchaban, facían un pouco eses traballos. Oficio ambulante, a diferencia do xastre, que tamén temos aquí representado, os xastres antiguamente, ¿vale?
0: Sí,
1: tiñan taller
0: ahora
1: propio.
0: Ahora xa non se fan tras esa medida.
1: Verdad.
0: Habrá que buscalos.
1: Nas películas, isto que vale unha pasta, ¿no? Que che fagan sí. A medida. Pois sí, antiguamente, o xastre, a diferencia que había entre os dous, entre a xastre e a costureira, que o xastre tiña taller e a costureira solía coser por as casas. Vale, esa era un pouquinho a diferencia que había entre os dous. Isto é moi xenérico.
0: Sí, sí, no, nos estamos facendo un paseiño para que vos veñades por aquí e saibades máis de este, o recordedes historias. Claro, temos a super

0: Entonces, sin embargo, en esta otra plancha, qué bonita é.
1: Pues sí, unha escultura.
0: Sí, sí, esta xa, efectivamente, xa é o que dices ti, xa é unha obra de arte. Aquí temos xa unha decoración moito máis fina, en ferro, se te vos fixades, bueno, se te fixas ti.
1: Sí, sí, sí.
0: É unha decoración en ferro, feita, claro, feita por ferreiros, que aquí xa había, bueno, será un molde, non? Esa sí. Galiña, esa decoración que ten aí.
1: O peche é unha galiña.
0: Efectivamente, ou un galo, non sei.
1: Un galo, bueno, sí, un ave de pico.
0: Efectivamente. eso son estas pezas que destacamos aquí e logo esta peza que moita xente non sabe que é, ti saberías, Yoli?
1: Eu a ver, é un medidor, ten que ser un medidor, non é un medidor de ombro de...
0: Claro, é unha peza de madeira, efectivamente, que pensa que é unha escaleiriña, pero vas moi ben encamiñada.
1: É un medidor?
0: Non é un medidor, é para planchar as mangas. Pero casi, casi.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Y se eches o dombreiro, cocal, ven.
1: Bueno, claro. Ah, porque son dificilísimas de planchar.
0: Claro, ¿eh? Claro. Entonces, actualmente en algunas...
1: O sea, plancha, claro.
0: É a taboa da plancha, pero dunha manga. Vale, entonces, o que pasa é que temos colocada, temos aí estratégicamente colocada.
1: Para descolocarnos, claro.
0: Claro, para descolocar un poquinho a visitante que...
1: E bueno, quen a usaban? Os sastres
0: e as costureiras que querían planchar, eso, mangas de blusas, de camisas, de chaquetas...
1: Claro, porque naquelas, cando estamos falando destes tecidos, non había as camisetas que...
0: Claro,
1: os niquis, claro, que vestimos.
0: Efectivamente, claro. Estas camisetas de algodón pois non habería, sobre tían, bueno, aquí, pois, sobre todo
1: camisas.
0: En Galicia, camisas de liño, bueno, o algodón tamén existía, pero claro, un algodón un poquinho diferente ao que levamos hoxendía,
1: sí, sí.
0: Unha calidade pois mellor. Entonces, pues bueno, soy un poquinho diferente. Os traxes tamén, eses traxes de que chamaban na miña aldea de tergal, ¿no?
1: Sí,
0: que sería
1: sí.
0: Esa tela
1: dura.
0: Pues, dura, efectivamente. Entonces, pues bueno.
1: E logo tendes as tiseiras,
0: sí.
1: E máis
0: un alfineteiro de madeira que bueno, son como os alfineteiros que encontramos hoxe en día, que pasa que son de plásticos,
1: sí,
0: de hoxe
1: sí,
0: en día,
1: claro,
0: e este de madeira, que tamén así traballado con esas incisións, o de dal, e o de meter o fío que estaba encerado, este cordel, sí, unha bobina que estaría así un poquinho máis cuidada. Estas son así os objetos que temos das... xa estreda costureira, logo, pues, bueno.
1: Logo dan para historias,
0: efectivamente,
1: que son as que vamos a buscar agora,
0: claro, claro.
1: Por Valladares adiante,
0: ben,
1: e que nos conten, porque en cada parroquia había polo menos unha modista que facía roupa,
0: xusto,
1: non había Zara,
0: xusto, por decir. Efectivamente, que é o que lle dicimos nosos nenos, agora vamos ao centro comercial e compramos roupa de calquera precio, pero antiguamente non, entonces
1: había que arreglala,
0: xusto, xusto, entonces tamén temos que pensar que hasta mediados do século XX aproximadamente a túa carta de presentación era a roupa que levabas, entón tamén era moi importante como foses vestido, non ibas vestirte, de feito a xente tiña, claro, a roupa da festa guardada, que só puñas en cando ibas ao médico, cando ibas á festa, e logo tiñas a roupa de diario, a roupa de cotío. Entón, pois, bueno, eses remendos que se botaban unha e outra vez para manter a roupa máis ou menos
1: claro,
0: entera.
1: Sabes que vos falta aquí o huevo da zurcidora.
0: Sí, sí.
1: Porque, claro, había que zurcir os calcetins,
0: sí,
1: ou o
0: sí,
1: que fora.
0: Sí, efectivamente, as medias, que moitísima xente recorda de coller os puntos as medias e demais. Entón, claro, eran oficios moi, moi importantes no teu día a día, porque era a tua, tamén o que decimos, non? A roupa, a túa carta de presentación. Entón, pues, bueno.
1: Moitas gracias.
0: Nada.

0: Otra vez un sonido de máquina. Este es para contar cómo van fiadas las historias. ¿Qué máquina tiña Mari? Tiña un Alfa, ¿no? Bueno, pues a Alfa é a conductora desta outra historia que segue a continuación.
1: Testemunhas de aí de Vigo, de dúas modistas, e unha delas as fillos siguen facendo, que é la canalla Vigo, que me fai a min as traxes todas. Entón, entrevistei a ela e a outra muller que vive aí no centro de Vigo, que decía para as prostitutas, para as mulleres da boa vida, que decía ela, a súa nai, seixa, a súa boa. Eu entrevistei a ela, que ten 90 e pico anos.
0: Esta señora está viva?
1: Sí, as dúas, as que entrevistei, están vivas. A outra é de aquí e a outra é miña boa.
0: Ajá. Bueno, estou falando con Cris Collazo. Estamos na grabación xa, que quedaba así moi ben.
1: Sí.
0: Cris Collazo é actriz, ten un espectáculo que se chama Costureiriña, e venos moi ben para completar esta historia das modistas, porque antes de que chegara Zara as nosas vidas, había que facer a todo, se facía nas parroquias, cada un tiña, pues nada, un era o peluquero, o barbeiro, máis ben, porque peluqueras chegaron moito máis tarde, e outras eran as que nos vestían, ¿no? E entón, Costureiriña, armaches o espectáculo a partir da historia familiar e da que vestías prostitutas en Vigo.
1: Bos días, gracias por contar conmigo para falar un pouco disto, pero sorpréndeme moito porque bueno, eu entrevistei así, fixen un barrido de entrevistas a mulleres modistas dos anos 60, por aí, e unha delas, pois, é un Marité que vive no centro de Vigo a día de hoxe, que ten xa 90 anos, e nada, eu o que fago é recrear, a facer unha réplica dos traxes que a fai la canalla Vigo, unha marca de roupa de aí, artesán, dos traxes que elas me contaron que fixeron, non? E en concreto este de Marité é un traxe longo de lentejuelas que ten un pulpo no medio, non? Que ela conta que ten ese recordo de nena dese traxe. Ela é modista. Bueno, agora fai así pequenas cousas, pero sí tamén. Entón, cada traxe desta peza, Costureiriña Bonita, pois é unha historia de vida, non? A protagonista é a miña boa, que neste caso son eu, fago dela, que coa súa Alfa, pois, ia tamén costurando polas casas e tamén na súa propia, non? E que, sin querelo, pois, a veces estes arranxos pois daban lugar a auténticas creacións a nivel costura altísimo. Entón, bueno, son unhas artistas, vamos, non sei, é como unha homenaxe, ¿no? O que dicías ti desa tenda de roupa, pois tamén un pouco unha homenaxe, unha reivindicación a que aínda podemos, aínda hai esperanza e podemos costurarnos tamén, non? E tirar desas pezas, non? Que aínda que non teñamos 7000 camisetas, pois polo menos ter dúas ou tres, pero feitiñas a man.
0: Hai un pouco de reivindicación, non é solo recoller a historia de como se confeccionaba roupa no seu momento, non?
1: Sí, sí, é unha obra, bueno, normalmente todas as obras que facemos teñen así, pois, tanto a defensa do galego, a recuperación da cultura popular e tamén a reivindicación da muller traballadora e sobre todo no rural, non? Entón, pareceume unha maneira tamén bonita de transmitir esta idea, non? Co espectáculo.
0: O espectáculo eres ti, a máquina,
1: sí,
0: de coser. Porque é unha cousa como itinerante casi, ¿no? Parece un hombre orquesta, pero é unha muller modista neste caso.
1: Pois, bueno, son eu a cabeza visible, pero detrás da obra, pois, houve moito traballo. Estivemos casi un ano entre a investigación, as grabacións, porque logo a música é creada originalmente por Manu Paino. Gravamos o son da máquina de coser e a partir de aí creamos pezas, unha delas así electrónica. Logo tiramos tamén de voces femeninas de aquí da aldea, Galea que canta un canto tradicional, do cancioneiro de Dorothy Schubert, tamén fixemos aí unha producción musical e creo, bueno, fixo aí un espectáculo de músicas, a verdade, que chulísimas. E logo a outra protagonista é la Canalla Vigo coa confección dos traxes e das réplicas que temos en escena, que son chulísimas, son preciosas. Sí, sí, sí.
0: O conta se parece un... Eu non o mirei, eh? Mirei a reseña na prensa e dixen, non me puedo creer, montaron algo así. Pero son a tipo cabaré casi, non? De...
1: Sí, bueno, a verdade é que eu ao final... tamén hai títeres, tamén hai títeres. Sí, sí, sí. Tedes que vir, tedes que animo vos a todos e todas que veñades. Non sei se andaremos cerca de Vigo, estaremos facendo unha pequena xira por Salvaterra e Salceda durante estes meses hasta novembro, e que o mellor vos cadra tamén cerquiña para poder vela. E bueno, animo vos aí a que veñades, escoita as historias, porque cada historia que recopilamos é un pouco o lugar de donde foron emigradas, porque moitas delas marcharon fora, como por exemplo Venezuela, non? Entón, bueno, todo se conta aí tamén, é un canto á emigración e á xente que tivo e ten que sair do seu país para buscarse a vida.
0: A ver, eu lín algo dos títulos de crédito outro día e dixen, está Xurxo Xoito por aquí, polo medio tamén.
1: Ah, sí, bueno, porque tamén Xurxo cedeunos amablemente unha canción moi fermosa que lle adicou a súa filla Manuela e a súa filla Icía, e nos empregámola na nosa obra. Entón, bueno, pois Xurxo xa como da casa e fixemos aí un paso dobre, producimos a súa peza que creou así para a súa filla e ao final témola no noso espectáculo.
0: Moi ben, a xente cando terminou o espectáculo, Cris, que di? Porque te teñen que vir a contar historias. Ai, pois yo recuerdo,
1: pois sí.
0: ¿No?
1: Pois sí, moitas. De feito, como un espectáculo así interxeracional, o que pode vir, pois, o avó coa nena ou a avoa co neno, sabes? Entón, moitas, sobre todo xente maior, ben, ai, cando sacaste la máquina emocionei-me, ai, pois eu facía co patrón de non sei que, ai, venche contar, sabes? E a mí iso, guau. Créame así como unha sensación moi reconfortante, sabes, que lles movese, que precisamente a peza foi creada para iso, para evocar recordos e cousas que, bueno, a min pareceme, non sei, moi emocionante, sí. Cando sucede iso.
0: Tes un pós-espectáculo.
1: Pois sí, porque incluso termine. As crianzas tamén se acercan, moitas que lle gusta a costura, ou xente que repite e di, pois, gustoulle tanto que anda agora facendo ela tamén, costurando e tal. Logo tamén vendemos unhas bonecas recortables cos traxes, non sei se lembras ti, que sí. cando éramos pequenas que tiñamos así uns bonecas para vestilas. Entón, vendemos iso ao final do espectáculo cos traxes propios que facemos, non? No espectáculo. E entón está guai porque os nenos e as nenas levano para casa, poden xogar con iso e quen che di a ti, como mellor un xastre ou unha modista está nacendo, non?
0: bueno, sementando. O espectáculo,
1: exacto.
0: Canto tempo leva en Xira? Un ano de producción, pero
1: sí.
0: En Xira, canto tempo levas?
1: Pois estreamos o ano pasado, 15 de agosto, no Titiriberia, e dende entón, a verdade, que estou moi contenta, porque debemos facer xa máis de 30 funcións, eso é moito, estamos contentísimas, e aínda temos ata o ano que ven xa a xenda bastante completa, entón é unha satisfacción moi grande, porque é unha producción propia, personal, onde ti apostas todo, non? E logo dis, bueno, a ver que pasa. E sí. A verdade é que moi ben, estamos moi, moi, moi contentas.
0: E a señora daqui de Vigo, xa non me acordo como se chamaba.
1: Hai unha que é Marité e a outra é Mari. Son dúas. Sí, Mari ten 95 anos. E Marité ten 90, sí, sí.
0: Elas miraron o espectáculo.
1: Sí, ¿y? Unha delas veu no ver porque fixémolo no Vialia, un lugar así curioso, non? Sí, pero funcionou moi ben porque teñe unha programación pois como moi, moi seguida, entón a xente xa está acostumada, vai alí a ver os espectáculos e Marité veu a velo. xa o vira en vídeo, pero veu a velo e estou moi emocionada, emocionouse moito. E miña avoa, sempre que o vai a ver, sempre que pode, vai no a ver tamén, claro. Ah. Porque, claro, gustalle moito velo, non?
0: Entón, a conversación non tenía que ser contigo, tiña que ser coa túa abuela.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, me podía estar ocupando aquí o lugar de tres entrevistas.
0: Muy ben, bueno, cal foi o sitio máis alonxado da cidade o que foches? Que non sei, me imagino que nas aldeas este espectáculo chega máis ou enche máis nas cidades as persoas?
1: Pois a verdade é que están a par, estamos tendo moito público alá onde vamos, porque iso nas aldeas pois chama moita atención, tón ben todo o mundo, como é de costureiras, ai, a ver que vai facer, e logo na cidade pois é a chegar un pouco tamén a xente así a este oficio, que parece que pegaba máis no rural, aínda que non é certo, pero sí, sí, están aí. O lugar máis alonxado de momento creo que foi o Courel, pero vamos a ir a Viveiro agora dentro de pouco e a Ribadeo. Entón, bueno, está aí.
0: Ah, o bueno.
1: Vamos dun lado para outro.
0: Sí, sí.
1: Non sei, é o noso oficio tamén.
0: Sí, bueno, ambulante, itinere.
1: Sí, sí.
0: Estaba pensando que, claro, os trases que se fan en Ribadeo, por exemplo, ¿no? As modistas podían facer estes trases indianos, en o Courel outro tipo de vestimenta. Bueno, eso dá para estudio antropolóxico, casi.
1: Sí, sí, tamén, eso pode ser tamén outro espectáculo. Sí, pero eso xa, Yoli, xa se queres falo ti.
0: Concho yo que vos deu, bueno. Pues sí. Nada, Cris, feliz día, se coa Alfa.
1: Pues moitas gracias, que bonito desexo.
0: Sí, sí, sí, nada, é unha Alfa, tú tens que facer unha...
1: Sí, sí.
0: Pues non sei, pues se me ocorre moitas cousas. É un oficio moi creativo, o da costureira, un oficio moi chulo. Muy bien.
1: Pues sí.
0: Pues nada, ¿o teu traxe favorito é este da bata, no? Co pulpo. Entendo.
1: Ese, bueno, os meus favoritos son todos, pero ese é un espectáculo, un auténtico traxe de serea.
0: Pues ala, xa te buscaremos. Moitas gracias, Cris.
1: Moitas grazas. A vos, unha pertiña.

0: Bueno, a ver, en Maceda hai un museo, non é un museo, é unha exposición.
1: Sí, é un museo do médico rural.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, non sabía, hai un museo do médico rural.
1: Sí.
0: Bueno, e que ten? Vou aproveitar.
1: Ten un montón de instrumentos de medicina desde antiguamente, desde os primeiros médicos hasta os días de hoxe.
0: Ajá.
1: De como se verbalicía un médico rural, cando iba a cabalo, as cousas que se utilizaba, as jeringas que había, todo o que utilizaba un médico rural.
0: Ostra, quen visita ese museo? Vos visitade, sí. Os de Maceda, visitadelo, e quen se achega
1: aí? Os de Maceda de todo o mundo, que está aberto, está no concello.
0: Ah, mira, bueno, pois xa temos outra visita aí. Ademais, a outra é... Pues a tu exposición. Estou falando con Jesús. Moi bons días, Jesús.
2: Bons días.
0: A ver, Jesús é un coleccionista por ocio, ¿no? Unha colección de máquinas de coser impresionante, ¿no, Jesús?
2: Bueno, impresionante daquela maneira, ¿no? A toda hai que engane.
0: Bueno, en Asturias me enterei que hai un museo moi grande de máquinas de coser, que quizás sea o máis grande de Europa. Quizáis.
2: Eu que sei do de Cataluña, de Asturias, non sei.
0: Ah, pois pues de Asturias, despois te reenvío a noticia. Hai un museo aí bastante interesante tamén.
2: Pois pues eu que sei do de Cataluña. En Cataluña hai dous que coleccionan máquinas de coser.
0: Ajá.
2: Un catedrático e un señor que toda a vida se dedicou a reparar máquinas de coser.
0: Ostran. Bueno, e o catedrático por que as colecciona? Porque lle interesa.
2: O catedrático non sei moi ben, porque non quixo dar moitas explicacións. Ajá. Pero que si é que ten moitas axudas por o que explica. Entonces, claro, sabrá por onde moverse tamén.
0: Eso é verdad.
2: Por desgracia, neste mundo que non ten amigos non se bautiza, entonces. O al revés, o que non ten padrín.
0: Vou buscar un momento que a ver se te encontro. Bueno, pois eu tiña unha páxina guardada aquí que me contaba a historia da máquinas de coser, aquí está, mira. Na sastrería de Faustino González hai unha impresionante mostra de 700 pezas que incluen a primeira máquina de coser fabricada a mediados do século XIX por Elias Howe, que é a máis importante de Europa. Se atopa na localidade de El Espín, na parroquia de Folgueras. Isto en Asturias. E entre as pezas que ten catalogadas está unha que pertenceu á reina Isabel II. Pois isto en Asturias hai esta historieta tamén. Jesús, xa tes unha información máis.
2: Pois pues esa poderme mandar por WhatsApp.
0: Mando xa para que saibas, porque claro. Logo ao final todos os que coleccionades máquinas de coser vos conocedes un pouco, ¿no?
2: Eu non conozco a nadie prácticamente, porque hai moi pouquinho tempo que empecé. Eu empecé no 18 casi. Eu a raíz dunha operación da centralita, pois tuve que tiña que estar ocupado en algo. Porque senón tiña dous problemas, a enfermedade e o pensamento. Entón metíme neste mundo e olvidei-me dunha.
0: Bueno.
2: Xa sabe o que dedica a enfermedade, co pensamento non.
0: Bueno, e entón as máquinas de coser, por que? Como chega a primeira a ti? Ou
2: a primeira máquina, pois tiña unha sobrinha que tiña unha moi antigua e dixo se lla restauraba. A mí sempre me gustou frugar en ferros vellos, coser desas. Xa me dicen na casa que toquen un de cuartos que vou.
0: Bueno, e
2: entonces empecé ya a restaurar e tal, e nunca dei feito coser, porque nunca vi unha máquina de coser máis que a nae darlle pedal. Entonces non levei na casa e pedirme unha barbaridade por reparada, así. Pero cando viña entre a porta dixo, señor, espere un momento que isto xa lle vexei que un fallo moi grande. E digo, fallo que o fío non estaba en pasado, se cadra é dai. E, bueno, mirou e dixo, estaba mal enfiada. Enfiou una, e xa vivo con ela cosendo. E a raíz de aí, seguí furgando nos de feito coser. E un día xuntei 4 ou 5, e me dira lá, veu o señor aquí. Entón, fun copiando dele, despois algo parecense todas. Despois que encontras un montón de problemas, e agora teñe un rapaz que é técnico, aquí en Maceda, que se chama Diego, este técnico propio de máquina. O sea, que teño un problema serio, pues mándolle un vídeo, ou en la aquí, e axúdame. Claro, son todo trastes.
0: Sí, sí.
2: Porque teño unha máquina aquí de 1800,
1: Víctor 59, que ainda non leva canillero por abaixo, non sei se che sona de algo.
0: No, é como enhebraba por debaixo da máquina, então.
1: Non, non vai enhebrada, cose en cadeneta, só cose con fío.
0: Ah. E esa é máquina por... ten algo de historia, sabrás algo de a quen pertencía?
1: Non sei nada, isto é complicadísimo saber. Porque a non ter cartos, compras en chatarrerías en 50.000 sitios, non é moi complicado de saber de quen son.
0: Bueno, e que marca é esa máquina?
1: Esa máquina é unha Charles Raymond.
0: E iso é unha marca boa ou non? Porque a mí soname Singer, soname Alfa, as máquinas domésticas, claro.
1: Claro, sonache Singer, sonache Alfa.
0: E Sigma tamén.
1: Se te digo que hai 300, non sei que marcas.
0: 300? Barbaridad.
1: É que cando apareceu o boom das máquinas de coser, fixeronse un montón de máquinas. Eu, por exemplo, teño de 32 países, teño 39 marcas e 114 series.
0: Ah, que porque cada hai varios modelos. ¿No?
1: Claro, hai moitos modelos en máquinas. Foron avanzando, foron unhas para mellor e outras para peor. Unhas roubaban os outros, pintaron aí a... E teño unha moi curiosa, unha Peugeot.
0: Ah, porque hai que coser os asientos do coche, claro, ¿no?
1: No, que ¿no? va, que curiosamente Peugeot non empezou facendo coches, empezou a facer muiños de café.
0: Ah, sí?
1: Sí, e despois pasaron a facer trangalladas, bicicletas, por aí, e fixeron máquinas de coser. Que esta que teño eu, a número un, é tamén de 1800, estou falando de cabeza, 1871, me parece.
0: Ostras, ¿esta como encontraches?
1: Era, no, primero, esa máquina encontrei en Madrid.
0: ¿Nun anticuario, no rastro ou como?
1: Nun rastro. Pero viña feita unha calamidade, claro.
0: E entón ti atopas este ferro e empezas a limpialo? Ou...
1: Claro, a limpialo e ya, claro, non lle poder dar tampouco ácidos fuertes para se ten alguna pronomía non lle quitar. Tratar de conservar o vello e limpiar con moito cuidadiño, auga e xabón. E se ten algo útil, pois deixarlle. Se non ten nada útil, metolle cepillo de alambres e deixas limpiar de todo e sigo a montar, a ver se me funciona.
0: Ajá, o sea, quedan como a carcasa contando a historia de que Peugeot.
1: Claro. Limpias peza por peza. E volve a montar, e se funciona, continuo con... E despois, para que volve a facer as poligromías, pois falle máis a muller que ten mellor pulso que a mí.
0: A pinta,
1: intentamos, intentamos imitar, porque non temos cartas para andar... A máis hai máquinas bonitas no mercado, que pasa que non dou chegada a elas.
0: Sí, pero espérate un momento. A Peugeot, hasta canto tempo tivo a máquina de coser? Poucos anos, non?
1: Poucos, porque despois pasaron a facer motos. É que Peugeot eran sete irmãos, me parece. Despois cada un foi separando un pouquinho a pouco.
0: Ostras, ética...
1: Peugeot empezou cos coches cando lle puxeron un anagrama do León. Hasta entonces non tiña un anagrama do León.
0: E cando ti limpiaches esta máquina de coser e descubriches que era Peugeot, non te levaches unha sorpresa? Cal foi a tua cara?
1: Claro, a miña cara foi unha alegría.
0: E acto seguido empezas a buscar información, pero Peugeot...
1: Claro. Sigues buscando, hai Peugeot, hai outra, hai tamén de marcas de coches. Hai unha OSA tamén, unha marca que se chama OSA.
0: Ah, e de que país é esta? Porque claro, tantas marcas...
1: Casi todas son de Inglaterra e Estados Unidos, onde se empezou a tolear con máquinas de coser. Aquí en España, despois quedou Alfa, quedou Sigma, todo alrededor no País Vasco. Despois de astilleros de Vigo, que igual che sona o Freire.
0: Sí.
1: Que estaban en Bouzas, me parece.
0: Sí.
1: Pois ese un dos fillos marchouse, que era enxeñeiro, marchouse, foi de enxeñeiro pa Sigma. E non sei que lle pasou, aí, que el veuse pa Bouzas e montou máquinas de coser aí, con nombre de Refrei.
0: Na miña casa,
1: aí, unha. Que quería decir Freire.
0: Claro, claro.
1: Pero cambió ya la letra para que vosotros no se diesen de cuenta, por lo visto.
0: Bueno,
1: este fue un dos primeros que deu máquinas de coser a crédito él desde la fábrica. Mandaba ya máquinas al comercio, pero o que daba o préstamo, por decirlo de alguna manera, por lo visto era él.
0: era unha cousa moi boa, porque hombre, naquelas, de que estamos falando, de 1900 e pouco.
1: Claro, de este xa no 1970 ou por aí. Os anos 80 ou por aí, según leo eu por aí, as máquinas todas que viñeron casi pa España eran casi todas de segunda mão, por eso había moita Singer.
0: Ah, pois pues é verdad, é verdad. Ata outra claro. Abuela teña unha Singer eu.
1: Pois pues a refri foi feita en Bouzas, en Vigo.
0: Cal é a marca que máis se repite aí, das que tes?
1: As que máis se repite, quizáis sea Alfa e Singer. Pero despois teño marcas de un montón de países.
0: E o país máis bueno, curioso?
1: Un montón tampouco, non?
0: Bueno, pero varios. Europeos sí, tes varios, non?
1: Teño de moitos países, entonces de marcas diferentes.
0: Sí, tes unha que utilizaban os militares na cando facían as expedicións.
1: Unha Elna.
0: Contanos Elna. A historia, que xa é moi bonitinha esa historia.
1: Esa historia é que a máquina chegou aquí, bueno, eu non sabía que era. Viña unha caixa, para abrir a caixa e facer números. E despois, claro, a máquina ven dentro, sacas a máquina, non te imaginas que a caixa sea unha mesa. De campaña.
0: Sí.
1: Empezamos a divulgar, e o John Rafael tal, e dixo, este debe ser para meter a máquina por aquí. Entón sacas a máquina da caixa, darlle a volta, e a propia maleta da máquina fai de mesa, para poder coser.
0: E era unha máquina portátil, non? Que utilizaban...
1: Claro, portátil, sí, de maletín.
0: Sí. E utilizaba o exército cando iba
1: claro,
0: por aí.
1: Claro, cando iban de maniobras.
0: Suizo.
1: Lo visto.
0: ¿No? Mm. Marca suiza. E como te enteras tú das historias? ¿Divulgas nas bueno, redes sociales?
1: Bueno, o... cando chega aquí unha máquina, o primeiro que fago é buscar de onde é esta información posible. Outra información que teño é de internet, que tampouco sei se acerta esa mentira. Pero vamos, despois ves que empezas a ler en marcas e coinciden moitas cousas, non?
0: Sí.
1: Pero claro, eu tampouco son estudioso de nin estudiado destas cousas, só que empecé de bello.
0: Pero bueno, tú entonces, crees eres habilidoso e curioso, non?
1: Decía o meu abuelo que de bello meterse gaiteiros.
0: Pero tamén dicen que vai a bella morrendo, vai a bella aprendendo. Así que...
1: Tamén é certo.
0: Mira, e como faz con estas máquinas? As tes que, porque ocupan un montón, unha parede, catalogadas...
1: Estas máquinas van me botar a min da casa e quedan as máquinas dentro. Porque xa collindo os locales, non dou feito, agora collín o baixo da casa... Me preparei un pouco e me tiño aquí máquinas, pero claro, agora cando nos xuntamos todos non llegue a dar sitio para comer, entón rifamos a mí. Solución, arrimar todo e volver a empezar a compor.
0: Pero
1: entón, teño marcas sí. Un pouco curiosas, non? Teño
0: ver.
1: Singer, Alfa, mira, teño aquí Singer, Alfa, Elna, Victoria, Sigma, Neonatil, eu pronuncio moi mal os nombres raros.
0: No, vai, sigue.
1: Unha Peugeot, unha Ponis, unha Sagón, Charles Raymond, Helvetia, Fiesta Rorman, Junker Ruth, Jones, PAV, Refrey, Zinginela, Biches, Central, Kaiser, Veritas, Borletti, Matador, Berten, Kohler, ABC, Duplos, Goodman, Major, Jones, esta Major é da India.
0: Ostra, ah, claro, que na India, vamos, paraíso textil ahora mismo. E como chegou esa a túas mans? Tamén nun rastro?
1: Esta máquina encontrei nunha chatarrería.
0: Ah, de onde? De que localidad?
1: É de aquí, de Ourense.
0: Ah, bueno, claro, Ourense, claro, paraíso textil, claro. Non caía eu, que estás na terra dos sastres e dos modistos, claro.
1: Claro.
0: Cose de alguna maneira, pues, das puntadas moi profundas, cose moi rápido. Cal é a particularidade desta máquina india?
1: A particularidade é unha máquina normal a corrente, para min, claro. Con os adornos bonitos, pouco máis.
0: De todas esas...
1: Tenho unha jornada serpentina, a forma da máquina dunha serpiente.
0: Ostras.
1: Unha aurora... Unha Ginder, unha Harris, unha Silver Crest, unha Munglos, unha Australis, unha Oliva, unha Columbia, unha Brusonia, unha Arcenia, unha Destral, teño unha Celedonia, unha Monarch, unha Braburri, e teño unha Unión, que é de Estados Unidos, e teño unha aquí tamén moi un pouco peculiar, que foi dedicada a filla de Amadeu de Saboya, a serie.
0: Ah, sí?
1: Non era a máquina de Amadeu de Saboya, só a serie.
0: E como é esta máquina?
1: Para min é das máis bonitas que teño.
0: Pero é bonita por qué? Porque é negra, porque
1: ten... original Princess, porque ten a foto en casintata da princesa e do ano 1890.
0: Ten a máquina,
1: entón? Este é o mecanismo casi traballar.
0: Podes coser nela?
1: Sí, non, estas son as máquinas que te estou nombrando. Sí. Eu chamo de máquinas de coser, toda a máquina que me cosa.
0: Sí.
1: Si non cose, non é máquina.
0: Ajá.
1: Teño ainda arrimada hasta a ver se pouco me vale. Teño unha biques, teño unha butiferri que é china. Igual non se dice así.
0: Bueno, pero butiferri está vencendo como unha máquina de chourizos.
1: Sí, está pon BUTTRFLY. Bueno, ten uns dibuixos bonitos, non? Ten, sí, unha polvoreta aquí metida no medio. E pois está decorada.
0: E de color, que color son?
1: Os... Normalmente son casi todas negras, pero negro son metalizadas, non son, sí, pinturas.
0: Sí, sí.
1: Son chamaña pintura metalizada, unha pintura que se bota en polvo e se mete a un forno a cocer. Eu, as que reparo, eu despois doulle pintura.
0: Sí. E despois ti que fas con todas estas máquinas? Porque, a ver, estés aí en exposición, ven a xente a miralas e llevas contando historias das máquinas, de como as atopaches, que nas... pudo haber usado, ou de onde era a fábrica, historias como a de Peugeot que me contaches.
1: Tenho así que colocadiñas no baixo, se alguén quere vir, abre a porta fora. Despois teño unha máquina que a partir no medio,
0: sí,
1: o sea, abrina literalmente, a despecina inteira teño toda nun cuadro. Ves as pezas todas.
0: Ah, e canto

0: que tú giras en redondo, atrás ao volante, e a cigüeña na transformación a agulla para arriba e para baixo. Pois teño aquí tamén unha peza moi curiosa, que é unha ramalladora de tres fíos, moi bella, de tres pistóns. Vexe como traballa o motor enteriño dun coche.
1: Sabes quen tiña que pasar por aí? Un que aquí no. En Valladares que arregla máquinas de coser, bueno, máis ben vende máquinas de coser. El conoce a historia das máquinas de coser, pero de pe a pa, porque sendo neno mandaron o País Vasco a aprender o oficio de reparar as máquinas. Chamase Maqui Coser, non conoces, ¿no?
0: Pues sería un placer recibir.
1: Te mando o enlace despois. Algúnha vez que viu por aquí nos dice, reparamos de todo, pero sobre todo vendemos. Xa non, non compensa reparar. Porque ahora hai que...
0: Non compensa porque...
1: Para as fábricas.
0: Porque, claro, o seco plástico o a solucionan todo. Pero, claro, un canto da máquina está no... Para min está no outro lado, ¿no? Eu tuve unha máquina aquí que unha señora quería que lle reparase eu. Que xa teña unha pantalla táctil, pero calquera lle toca eso.
1: Claro,
0: sin saber nada.
1: Claro, pues estas son as que arregla Sergio, ¿no? Que son claro. Que xa calculan elas o tipo de profundidade que ten que ir apuntada, a velocidade a que ten que ir apuntada, son robots casi. Claro. A ver, pero esto que ti arreglas é o artesanal, ¿no?
0: Claro, as bellas.
1: As bellas, bellas. Bueno, ¿hai algunha que lle teñas moito cariño?
0: O meu cariño, teño ya peu yo. A mí, que é a máis bonita. Despois a Charla Raimo, por ser moi bella, despois está da princesa. A original princesa se chama.
1: A que ten a princesa aí pintada.
0: Ten, para mí, da original. E o medallón que traía a Peulló, que tamén traemos anxelotes pintados, sí. Tamén son originales. Ajá. A Peulló viña de color azul. Pero eu pensame que lle deron, porque foi a época de cambiar, non sei se te recordas, de pintar as iglesias, darlle paña barro aos salóns cando eran de pedra.
1: Sí.
0: Dabanlle pinturas das paredes, me parece. Entón, esas pinturas, se as humedeces, salen bastante ben. Entón, se as vas humedecendo por aí, pois vanlle aparecendo o incrustado bello.
1: Vas limpiando, claro, vas mirando as capas de historia. E agora cal andas arreglando?
0: Agora ando casi sempre con dúas ou tres, porque son moi cabezudo. Entón, cando non me quere coser, de que levo un rato sigo furgando, aí non dou pé con bola. Uh-huh. Entón, deixo e sigo con outra. Entón, eu teño normalmente tres, cuatro abertas, entón, voulle facer a madeira, voulle facer outra cosa, e cando non dou, deixo, e mañá volvo a pegarte.
1: Bueno,
0: ainda así, a veces non dou, ten que me botar a máis rapaces.
1: Sí. Tú veches
0: parecense todas, pero ningún é igual. É bonito. O sea, o movimiento é todo mismo, pero ao final non cosen o mismo.
1: Pues claro que no, pues é como o corpo humano, todos temos ollos, claro, nariz e boca, pero somos distintos.
0: Claro, as aspirinas non sobran a todos igual.
1: Tal
0: cual. Mismo.
1: Tal cual. Muy ben.
0: Pues teñei que unha sinfer tamén que lle labrei a porta a mao, unha navalla.
1: Ah.
0: Sin un dibuixos.
1: Porque hai que decir que ti eres de familia de artesanos, ¿no?
0: Sí, meu pai era alfareiro. Meu pai estuvo con Picasso en Valoris.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: ¿Y cómo llegó?
0: Naquela non era nadie, Picasso. Era un señor que pintaba tolerías, se dedicaba a bailar, ya pasalo ben.
1: Pero ¿é donde que coincidí con Picasso?
0: En Valoris. Cerámica de Valoris.
1: Ah.
0: Francia.
1: Ajá, porque te Picasso facía cerámica tamén?
0: Picasso pintaba na cerámica. Pintaba ali naquela... por decirlo de alguna manera, que la fábrica.
1: Sí, sí.
0: Era un pintor.
1: Pero entón era moi noviño, ¿no?
0: Tería, meu pai, que sei, tería 36 a 40 anos.
1: E Picasso un pouco menos, ¿no?
0: Un pouquinho menos tería, sí.
1: Sí. Ah, mira que curioso. E teu pai foi de alfarero a aprender a mellorar?
0: No, meu pai foi como a todos, de emigrante. Estuvo primero nunha casa de vacas, o sea, de labranza. Foi para ali, pero con contrato. Despois, nunha exposición que había de cerámica, sentouse

0: na roda e fixo unha peza. Claro, ele sabía de aquí, que aquí xa era, que era oleiro, chamaba. E fixo unha ola ali, e quedaron todos admirados, porque as olas de Tioira fazen dous cachos. Primeiro faz a parte de arriba, quita lá da roda, pousa no chan, e despois faz o resto e unilas por o medio. E a poder ser unilas mal para que rompan pronto.
1: Claro.
0: Para collelas por o pescozo que che queda a mitad da ola na mão. Que era o fallo que tiña a xente, enchía a erda agua, collías por o pescozo,
1: e a la vai.
0: Entón, como estaban unidas, marchaban.
1: Ah, era unha estrategia de venta, fabricación
0: no,
1: misma.
0: Era unha estrategia, non era, porque era unha peza moi grande, que leva 16 a 20 litros, é moi mala de facer. Ten moita barriga, pouca altura, entón é mala de facer. E viron a facer e chamaron pa valorir se queria ir pa fabricar aquela. Pagaban máis e deixou a labranza, foi pa ali.
1: E ali dedicouse a facer que?
0: A facer pezas, sempre.
1: Bueno, entón ten unha historia moi interesante. Teu pai xa non está?
0: Non está, non.
1: Pero,
0: por desgracia, non está morreu tamén de novo.
1: Pero contoucho a ti.
0: No,
1: bueno,
0: no sabes... estuvamos sempre na casa, porque despois foi para a Ciudad dos Muchachos, non sei se a conoces, aquí en Morense.
1: Sí, Morense, sí. Sí.
0: Estuvo enseñando a rapaces, e por volveu para a casa. Ainda estuvemos na casa moito tempo.
1: Bueno.
0: Facendo pezas, e hai irmãos que siguen en eso. Como hobby, pero dano feito.
1: Porque de alfarería pouco se vive.
0: Non se vive, porque cando apareceu o plástico, tirou con todo.
1: Sí.
0: Non rompía tan fácil.
1: No.
0: Era máis barato.
1: Tamén.
0: Entón, eran ventaxas.
1: Todo é máis fácil de moldear.
0: Claro.
1: Como as impresoras 3D ahora. Ti non fixeche ninguna peza en 3D para as máquinas de coser?
0: No. Eu do ordenador xa do que menos entendo.
1: No, pero o rapaz este que che ven a súa.
0: Sí. E tiño un ordenador na casa, non era meu, que era dun irmão, pois por os anos 80 ou así. Unha torre tan grande como a máquina de coser, pouco menos.
1: Pues fíjate, o móvil é máis pequeno, ten máis funcións. Pois nada, Jesús, queres contarnos algo máis das máquinas de coser ou calquer cousa que queiras comentar? Se non, xa deixamos aquí a conversa, ata outro momento.
0: Non, se pode comentar é que isto é como que se está drogando. Tazas con un e despois non terminas.
1: É vicioso, claro, é vicioso, non? Bueno, pois nada, onde vas a buscar máquinas? Ahora ti podes ir a calquer sitio a buscar aí, non?
0: Ahora, incluso hai moita xente que estén tiradas por aí a Damas. Ya hai moita xente que cerra por aí a Damas. Outras, se meu arrastro, xa por aí compro.
1: Pues certamente tes que ir salindo da casa, porque eso é un sinfín. É un sinfín.
0: Por eso.
1: Si alguén quere visitarte, que ten que facer? Ten que ir hasta Maceda e preguntar por ti?
0: No, a Maceda é o pobo da costa.
1: Aldea da
0: costa. A Maceda se preguntan no concello por as máquinas de coser, tamén te saben dicir.
1: Pois nada, a Maceda dúas cousas. As máquinas de coser, como era? A botica no.
0: O Museo do Médico Rural.
1: Eso es. Son as dúas cousas máis importantes de Maceda. O resto?
0: Home, máis importante, depende. Normalmente o máis importante sempre é comer. Sí, as festas de comida son as do éxito agora.
1: Ah, sí, eso, pero en calquer lugar, sí. Cales son as vosas?
0: Eso, ten un castelo bonito, ten un santuario da Virxen dos Milagros aquí ao lado, que pertenece a Molgas xa, pero está ao lado, está cerca de Maceda como a de Molgas.
1: Sí. E que cometes nas festas vos?
0: Nas reiquinas romerías, o clásico é o pulpo, a carne ao caldeiro e o churrasco. Ahora xa se come de todo, non? Xa hai chuletor, xa hai pescado. Non sei porque nos teñen que meter ao interior o pescado, xa non nos gusta.
1: Non vos gusta,
0: xa bueno. Empeza a ver bacalao, xa empeza, ahora xa hai de todo.
1: Claro, o transporte o que ten, que todo vai e ben claro. No día.
0: Bueno. Noso do interior non era carne, non era o pescado.
1: Bueno, as truchas non comidas troitas.
0: Poucas, non te creas. Aquí o que principalmente reina é o porco. E pois tamén había, que agora nos quedan menos, moitos albardeiros. Os que fallían os aparellos por burros.
1: Ai, as albardas. Ah, así?
0: Albardas. Que había unha anécdota aquí moi boa dun, que fixeron unha entrevista e dixenlle se en Mazara había moitos burros. E dixenlle que non, que era por burros de fora.
1: Bueno, e non quedan...
0: O señor xa falleceu.
1: Sí, espérate, non quedan nadie que faga albardas, aunque solo sea por manter...
0: Sí, que hai un rapaz.
1: Un rapaz novo ou un señor?
0: Novo, 50 anos ou máis.
1: E con que material o fai as albardas?
0: Normalmente con coiro de becerro. É o que máis se suele utilizar.
1: Fíjate, isto é por manter o fío da tradición, non?
0: Despois metenlle palla tamén, as albardas por o medio para que pague o almohado. É unha tela que vai contra a piel do burro para que non lastime.
1: Claro, hai que cuidar ao animal, claro.
0: Claro.
1: Bueno, pues con este home conversa outro día. Muy ben, Jesús, pois vale. Moitísimas gracias por este ratiño.
0: A mandar.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Yeah.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Ladies and gentlemen, now it is time to differ.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona es un proyecto colaborativo. Llegamos aos teus altofalantes gracias ao trabajo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha ducia de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ou a ADEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría de Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

E non deixamos os ríos. A Dega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, a Dega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade, a Dega, sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polos ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. Adega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie de explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes heteroxénicos
heteroxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días, ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos. Esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra rato a pasagura mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Pues otra vez aquí en estes expertas especiais do mes de outubro e ides escoitar un programa que a verdad que iba a ser dunha maneira e saíu de outra completamente, porque a miña idea era facer un programa sobre as modistas en Valladares, porque antes de que existiran todos estes comercios onde vamos a comprar a roupa, había que facela. Entón, bueno, pues o oficio femenino era que aprender a facer ou a jugar para casarse. Entón todas sabían coser, había unha modista en cada parroquia ou varias de referencia, bordadoras, en fin, despois foron os talleres a coser para as tendas onde se compraba roupa. Entón hai como un mare magnum, e me salía un mare magnum de xente coa que conversar. Como non din completado este mare magnum de modistas, costureiras e demais xente relacionada co textil, que sucede? Que fiei o programa de outra maneira, porque querer quería contar esta historia. Entón, que ides escoitar? Pois o primeiro de todo é unha visitita ao Museo Antropolóxico que temos aquí na cidade, que é o Museo Liste. É un museo que ten unha sección que recolle os oficios de antaño. De antaño solamente teño que ir eu a taseración dos meus pais e avós. Que son oficios que hasta aí nada, nos anos 60, 70, 80 ainda tiñan algún sentido algúns deles. Teño unha sección sobre os sastres e as modistas, con 4 peciñas ali que representan este oficio. Así que nos contaron por que escolleron ese oficio para telo representado ali, e que o que lle contamos escolares, que é un museo que recibe moitas visitas de escolares. Número 2. Despois de aí dicen eu, bueno, e agora vamos a empezar a recoller as historias das modistas. Bueno, como me saliron tantos, dicen, bueno, pues nada, unha modista moderna. Patronista, costureira, yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, yo todo. E des escoitar a historia de Mari. Mari é unha muller que vive aquí en Matamá, aquí ao lado, e que vai a contar a súa historia coa costura. E todo empezou cando tuvo yo que facer un disfraz para o neno do cole. Que iba ao cole, pidieron yo que fixera un disfraz porque non iba a facer ela. Ah, pois disto hai casi 18 anos, e como ela empezou a montar pois todo un mare magnum que se llevío en riba a raíz de facer cousas para o seu neno. Pois falamos da era digital, né? Pois primeiro un blog, despois un podcast, despois Instagram, despois un montón de historias. Nai, aí ten colgado casi todo. Foi entrevistando algunha modista de aquí de Valladares tamén, por cierto, en un podcast. Ahora xa non o fai, xa o contará ela nun anaco. E despois dai, pois a seguinte historia, donde me leva? Pois me leva un espectáculo, o espectáculo teatral que ten Cris Collazo. Cris Collazo é unha actriz, tamén tirando do fío das modistas, porque a súa abuela era modista, porque a que lle fai os trases normalmente para os seus espectáculos, La Canalla, tamén bueno, pues teñen unha historia de modistas detrás. Fixo así un par de entrevistas, saliu un espectáculo moi chulo que percorre Galicia cunha alfa as costas. Entón vai nos a contar un poquinho de como monta o espectáculo, como reciben as distintas aldeas e cidades de Galicia, e si vai a vir por aquí tamén. É unha historia moi, moi bonitinha. E, xa que falamos dunha máquina de coser, podíamos ben falar da Refrei, por exemplo, que é unha fábrica que naceu aquí, ten enlace con Freire, co industria da construcción naval en Bouzas. Podíamos falar con moita xente de Freire, pero non. Vamos a escoitar a historia de un coleccionista de máquinas de coser. Non sei cantos coleccionistas habrá aquí en Galicia, pero este señor que vive en Maceda e que empezou a coleccionar máquinas de coser xa de vello, de moi de maior, quero dicir, Jesús, pois ten, bueno, vai ter que salir el da casa para que queden as máquinas, as arreglas, pon a funcionar, e ten máquinas de calquer parte do mundo. Díxome que tiña unha da India e outra de China. Como lle chegan as súas mans? Bueno, pois esto tendes que escoitar a historia, que esta é a última que imos escoitar no experta. Esa está, este é o que traemos para os. Así que o ideal agora sería dar ya aquí os pedales da máquina de coser, clac, clac, clac, clac. Bueno, nos faltaría teño que enrollarme un poquinho máis aquí. Me faltaría falar co de Maqui Coser outra vez, que estuvera aquí presente e que fora contando. Maqui Coser teña aquí a sede en Valladares. Arreglan maiormente máquinas industriais, pero sobre todo venden máquinas industriais, e claro, a tecnoloxía é
pues nada, no sé cuantísimas miles de puntadas al segundo para que salga a ropa xa. Que a ser posible que a misma máquina cosa todo, ¿no? Pues son casi robots as máquinas de coser de agora en relación coas, pues con la Singer que teñan lle que dar coa manivela, ¿no? Aquelas primigenias. En fin, vamos co programa das costureiras.

0: Vimos o Museo Liste a facer unha visitiña que xa sabedes que teñen aquí a unha sala dos oficios con, bueno, o máis simbólico e representativo dos oficios de antaño, e ímosnos parar no das costureiras. Costureiras e sastres estou mirando. Estou aquí con Sonia, que eres a responsable de didáctica ahora mismo.
1: Bueno, todas, aquí todas facemos un pouco de todo, xa sabes, Rebeca, Isabel, eu mesma. Entonces, pues bueno, facemos visitas guiadas, tamén para nenos, para adultos, bueno, un pouco de todo.
0: As vitrinas son sempre as mesmas, pero as historias que contades, bueno, teñen engadidos.
1: Efectivamente, efectivamente. Esta exposición o que imos a falar hoxe está na, no que é a exposición permanente do, do museo. Entonces sí que é certo que depende de algunhas datas, temos algunhas datas no, no ano especiais, que sí que facemos visitas especiais, é dicir, algo que non contamos habitualmente nunha visita guiada normal, pois o mellor nos fixamos en determinados oficios un poquinho máis, contamos historias que o mellor, pois así nunha visita guiada, pois non nos paramos tanto con esas historias. Entonces foi o caso das Letras Galegas, no Día das Letras Galegas fixamos unhas visitas especiais guiadas.
0: Entonces tú, Raquel, contaches que na parte especial, non sei se empezar por aí, ya, sí, directamente, sí, sí, así te liberamos.
2: Vale. Nada, no Día das Letras Galegas fixamos unha visita especial un pouco falando de que en todas as partes do mundo xurdiron inventos ou solucións parecidas para problemas similares en moitos lugares, en moitas comunidades, en moitas sociedades, en moitas culturas. E é o caso da, da máquina de coser, que é un exemplo pues, bastante curioso neste sentido, porque no momento no que se inventaron as máquinas de coser, pues, máis ou menos como as coñecemos hoxe, xurdiron patentes en moitas partes do mundo e houve incluso problemas judiciais. Entonces, bueno, a Singer, que todos coñecemos, foi exemplo claro, non? Como houve, pois eso, preitos e problemas a hora de dicir quen inventara realmente a máquina.
0: Se repasamos a historia, o teléfono era igual, sí, a radio antes, sí, alguien pensara.
2: Xusto. E, bueno, tamén falamos da máquina Refrei, que é daqui de Vigo, que xurdiu nos anos 40.
0: Sí, conta un pouquiño da historia, porque seguro que ti sabes bastante, ¿no? Un pouquiño, donde estaba ubicada, relacionada co mar, ¿no?
2: Bueno, surdiu en Bouzas, Freire, claro. En Bouzas, sí, ten que ver con Freire, de feito, o nome é o mesmo, pero ao revés, ¿no? En vez de Freire, Refrei, un pouco, bueno, co Y, que é un pouco máis así internacional, pero é daqui de Vigo, de Bouzas.
0: Sí, moitos non sabíamos que tíamos unha Refrei, que pensábamos que viña do País Vasco, vete tú a saber.
1: Claro, que pedí Rebeca, que co tema da Y, pois parece como moi internacional, e era de aquí, o de aquí ao lado, de Bouzas.
0: Muy bien. Pues, muchísimas gracias.
2: Gracias a vos.
0: Vamos a ver entonces qué objetos hay aquí curiosos.
1: Sí.
0: Curiosos no, simplemente que nos recorden un poco este claro. Oficio, porque cubrir las pieles o corpo o tenemos que cubrirlo.
1: O de vestirse, sí, efectivamente. Ah. Algo, pues, xa dende a prehistoria, ¿no? Pues, dende que empezamos a ter frío, os seres humanos, pues, empezamos a vestirnos, ¿no? Una necesidad de vestirse. Y eso, as máquinas de coser, muy curioso, porque aquí cuando nos chegan estudiantes universitarios, que a veces veñen dende China incluso, é unha, sí, sí, destos Erasmus e demais.
0: Ah, o centro de linguas.
1: Sí, sí, sí, claro. Sí. Entón, en cuanto ven esta máquina, nos temos aquí agora mesmo unha máquina de coser simple, unha máquina de coser de manivela, porque as hai tamén de mesa, de pedal, efectivamente. Entón, esta enseguida é unha máquina que recoñecen enseguida. Esta é unha máquina Singer de principios do século XX, que moitísima xente ten nas súas casas, porque en cando veñen as visitas de nenos, decimos, esta máquina de coser borsona, sí, la abuela.
0: Ajá.
1: Entonces esta máquina de coser é moi, moi coñecida. Seguramente moita xente a recorda perfectamente, porque estas máquinas de coser podían ser como esta, que é de manivela, que utilizaría as costureiras ambulantes, as que cosían polas casas. Entón, esta máquina pues, podían levála na cabeza, unha máquina bastante pesada, que moitísima xente sabe o que pesa esta máquina.
0: Sí.
1: Entón, é unha máquina que eso podían levar na cabeza porque así aproveitaban o resto do corpo como medio de transporte. Nunha man levaban a plancha, e na outra man levaban pois, o cesto coa roupa que iban pois, arreglando por as casas, ou incluso a veces pois, tamén planchaban, facían un pouco eses traballos. Oficio ambulante, a diferencia do xastre, que tamén temos aquí representado. Os xastres antiguamente, vale? Tiñan taller
0: ahora
1: propio.
0: Ahora xa non se fan tras esa medida.
1: Verdad.
0: Habrá que buscalos.
1: Nas películas, isto que vale unha pasta, ¿no? Que che fagan a medida. Pois sí, antiguamente, o xastre, a diferencia que había entre os dous, entre a xastre e a costureira, que o xastre tiña taller e a costureira solía coser por as casas. Vale, esa era un pouquinho a diferencia que había entre os dous. Isto é moi xenérico.
0: Sí, sí, no, nos estamos facendo un paseiño para que vos veñades por aquí e saibades máis de, deste, o recordedes historias. Claro, temos a super plancha, madre mía, sí. Pues, si a máquina pesaba, non quero pensar a plancha.
1: As planchas tamén, efectivamente, son planchas de ferro que moitísima xente recoñece cando ven polo museo, porque son planchas que incluso a veces teñen na casa, porque son antigüidades que a veces se teñen na casa. Estas planchas de ferro son as que levan o carbón dentro, porque había outro modelo que se cantaba sobre a cociña de ferro, vale, sobre a económica, a plancha, a bilbaína, sí, a plancha colocabas encima, pero estas non, estas ábrense, ten un mecanismo de apertura e metíase o carbón.
0: O mecanismo
1: dentro
0: de apertura é un tornillo con outro tornillo virado.
1: Claro, este sería o máis básico, pero fíxate, sin embargo, nesta outra plancha, que bonita é.
0: Pois sí, unha escultura.
1: Sí, sí, esta xa, efectivamente, xa é o que dices ti, xa é unha obra de arte. Aquí temos xa unha decoración moito máis fina, en ferro, se te vos fixades. Bueno, se te fixas ti.
0: Sí, sí, sí.
1: É unha decoración en ferro, feita, claro, feita por ferreiros, que aquí xa había, bueno, será un molde, non? Esa galiña, esa decoración que ten aí.
0: O peche é unha galiña.
1: Efectivamente, ou un galo, non?
0: Un galo, un galo. Sí, un ave de pico.
1: Efectivamente. eso, son estas pezas que destacamos aquí. E logo esta peza que moita xente non sabe que é. Ti saberías, Yoli?
0: Eu... a ver, é un medidor, ten que ser un medidor, non é un medidor de ombro de...
1: Claro, é unha peza de madeira, efectivamente, que pensa que é unha escaleiriña, pero vas moi ben encamiñada.
0: É un medidor?
1: Non é un medidor, é para planchar as mangas. Pero casi, casi.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: E se eches o do ombreiro co cal, ven.
0: Bueno, claro. Ah, porque son moi dificilísimas de planchar.
1: Claro, ¿no? Claro. Entón, actualmente, en algunhas
0: táboas, o sea, da plancha, claro.
1: É a táboa da plancha, pero dunha manga. Vale, entonces, o que pasa é que temos colocada, temos aí estratégicamente colocada.
0: Para descolocarnos, claro.
1: Claro, para descolocar un poquinho a visitante que...
0: E bueno, quen a usaban? Os sastres
1: e as costureiras que querían planchar, eso, mangas de blusas, de camisas, de chaquetas...
0: Claro, porque naquelas, cando estamos falando destes tecidos, non había as camisetas que... Coas, claro, de, os niquis, claro, que vestimos.
1: Efectivamente, claro, estas camisetas de algodón pois non habería, sobre tían, bueno, aquí, pois, sobre todo en Galicia, camisas de liño, de bueno, o algodón tamén existía, pero claro, un algodón un poquinho diferente ao que levamos hoxendía,
0: sí, sí,
1: de unha calidade pois mellor, entonces pois bueno, sería un poquinho diferente os traxes tamén, esos traxes de que chamaban na miña aldea de tergal, ¿no?
0: Sí,
1: que sería,
0: sí,
1: esa tela
0: dura,
1: pues, dura, efectivamente, entonces pues bueno.
0: E logo tendes as tiseiras,
1: sí,
0: e máis
1: un alfineteiro de madeira que bueno, son como os alfineteiros que encontramos hoxe en día, que pasa que son de plásticos,
0: sí, sí,
1: de hoxe,
0: sí,
1: en día,
0: claro,
1: e este de madeira, que tamén así traballado con esas incisións, o dedal e o de meter o fío que estaba encerado, este cordel, sí, unha bobina que estaría así un poquinho máis cuidada. Estas son así os obxectos que temos das do xastre da costureira. Logo, pues, bueno.
0: Logo dan para historias.
1: Efectivamente.
0: Que son as que vamos a buscar agora.
1: Claro, claro.
0: Por Valladares adiante.
1: Que ben,
0: e que nos conten, porque en cada parroquia había polo menos unha modista que facía roupa.
1: Xusto.
0: No había Zara.
1: Xusto. Efectivamente, que é o que lle dicimos nosos nenos. Agora vamos ao centro comercial e compramos roupa de calquera precio, pero antiguamente non. Entonces,
0: había que arreglala.
1: Xusto, xusto. Entonces tamén temos que pensar que hasta mediados do século XX aproximadamente a tua carta de presentación era a roupa que levabas, entón tamén era moi importante como foses vestido, non ibas vestirte, de feito a xente tiña, claro, a roupa da festa guardada, que só puñas en cando ibas ao médico, cando ibas á festa, e logo tiñas a roupa de diario, a roupa de cotío. Entón, pois, bueno, eses remendos que se botaban unha e outra vez para manter a roupa máis ou menos,
0: claro,
1: inteira.
0: Sabes que vos falta aquí o huevo da zurcidora.
1: Sí, sí.
0: Porque, claro, había que zurcir os calcetins,
1: sí,
0: ou
1: sí,
0: que fora.
1: Sí, efectivamente, as medias, que moitísima xente recorda de coller os puntos as medias e demais, entón, claro, eran oficios moi, moi importantes no teu día a día, porque era tamén o que decimos, non? A roupa, a túa carta de presentación. Entón, pues, bueno.
0: Moitas gracias.
1: Nada.

Non sei se no liste teñen o oficio do gaiteiro. Eu creo que non, non teñen, non sei se teñen algo dedicado á música. Pero se a Orquesta Fantasma ben podía compoñer tamén algo sobre as costureiras. Igual ten algo xa feito, eu non o sei, sobre as costureiras, que este se dedica casi un antropólogo musical. Veciño de aquí do Freixo, é moi colaborador coa radio cando se lle pide tamén. Vou a poñer un soniquete para contarvos algo, porque vamos a baixar do Freixo.

0: Otra vez o sonido da máquina. Este é para contar como van fiadas as historias. Que máquina tiña Mari? Tiña unha Alfa, non? Bueno, pois a Alfa é a conductora desta outra historia que segue a continuación.
1: Testemunhas de aí de Vigo, de dúas, sí, de dúas modistas, e unha delas as fillos siguen facendo, que é la canalla Vigo, que me fai a min as traxes todas. Entón, entrevistei a ela e a outra muller que vive aí no centro de Vigo, que decía para as prostitutas, para as mulleres da boa vida, que decía ela, a súa nai, seixa, a súa boa. Eu entrevistei a ela, que ten 90 e pico anos.
0: Esta señora está viva?
1: Sí, as dúas, as que entrevistei, están vivas. A outra é de aquí e a outra é miña boa.
0: Ajá. Bueno, estou falando con Cris Collazo. Estamos na grabación xa, que quedaba así moi ben.
1: Sí.
0: Cris Collazo é actriz, ten un espectáculo que se chama Costureiriña, e venos moi ben para completar esta historia das modistas, porque antes de que chegara Zara as nosas vidas, había que facer a todo, se facía nas parroquias, cada un tiña, pues nada, un era o peluquero, o barbeiro, máis ben, porque peluqueras chegaron moito máis tarde, e outras eran as que nos vestían, ¿no? E entón, Costureiriña, armachas o espectáculo a partir da historia familiar e da que vestías prostitutas en Vigo.
1: Bos días, gracias por contar comigo para falar un pouco disto, pero sorpréndeme moito porque bueno, eu entrevistei así, fixen un barrido de entrevistas a mulleres modistas dos anos 60, por aí, e unha delas pois é un Marité que vive no centro de Vigo a día de hoxe, que ten xa 90 anos, e nada, eu o que fago é recrear, a facer unha réplica dos traxes que a fai la canalla Vigo, unha marca de roupa de aí, artesán, dos traxes que elas me contaron que fixeron, non? E en concreto este de Marité é un traxe longo de lentejuelas que ten un pulpo no medio, non? Que la conta que ten ese recordo de nena dese traxe. Ela é modista, bueno, agora fai así pequenas cousas, pero sí tamén. Entón, cada traxe desta peza, Costureiriña bonita, pois é unha historia de vida, non? A protagonista é a miña boa, que neste caso son eu, fago dela, que coa súa Alfa pois ia tamén costurando polas casas e tamén na súa propia, non? E que sin querelo pois a veces estes arranxos pois daban lugar a auténticas creacións a nivel costura altísimo. Entón, bueno, son unhas artistas, vamos, que non sei, é como unha homenaxe, non? O que dicías ti de esa tenda de roupa, pois tamén un pouco unha homenaxe, unha reivindicación a que aínda podemos, aínda hai esperanza e podemos costurarnos tamén, non? E tirar desas pezas, non? Que aínda que non teñamos 7000 camisetas, pois polo menos ter dúas ou tres, pero feitiñas a man.
0: Hai un pouco de reivindicación, non é só recoller a historia de como se confeccionaba roupa no seu momento, non?
1: Sí, é unha obra, bueno, normalmente todas as obras que facemos teñen así, pois, tanto a defensa do galego, a recuperación da cultura popular e tamén a reivindicación da muller traballadora e sobre todo no rural, non? Entón, parece unha maneira tamén bonita de transmitir esta idea, non? Co espectáculo.
0: O espectáculo eres ti, a máquina de coser. E que contarás, porque é unha cousa como itinerante casi, non? Pareces un hombre orquesta, pero es unha muller modista neste caso.
1: Pois, bueno, son eu a cabeza visible, pero detrás da obra pois houve moito traballo. Estivemos casi un ano entre a investigación, as grabacións, porque logo a música é creada originalmente por Manu Paino. Gravamos o son da máquina de coser e a partir de aí creamos pezas, unha delas así electrónica. Logo tiramos tamén de voces femeninas de aquí da aldea que cantan un canto tradicional. Do cancioneiro de Dorothy Schubert tamén fixemos aí unha producción musical e creo, bueno, fixo aí un espectáculo de músicas, a verdade, que chulísimas. E logo a outra protagonista é la canalla Vigo coa confección dos traxes e das réplicas que temos en escena, que son chulísimas, son preciosas. Sí, sí, sí.
0: O conta se parece un... Eu non o mirei, eh? Mirei a reseña na prensa e dixen, non me puedo creer, montaron algo así. Pero sona tipo cabaré casi, non? De...
1: Sí, bueno, a verdade é que eu ao final... tamén hai títeres, tamén hai títeres. Sí, sí, sí. Tedes que virar, tedes que... Ánimo vos a todos e todas que veñades. Non sei se andaremos cerca de Vigo. Estaremos facendo unha pequena xira por Salvaterra e Salceda durante estes meses hasta novembro. E que o mellor vos cadra tamén cerquiña para poder vela. E bueno, animo vos aí a que veñades a escoitar as historias, porque cada historia que recopilamos é un pouco o lugar de donde foron emigradas, porque moitas delas marcharon fora, como por exemplo Venezuela, non? Entón, bueno, todo se conta aí tamén, é un canto á emigración e á xente que tivo e ten que sair do seu país para buscarse a vida.
0: A ver, eu lin algo dos títulos de crédito outro día e dixen, está Xurxo Soito por aquí, polo medio tamén.
1: Sí, bueno, porque tamén Xurxo cedeunos amablemente unha canción moi fermosa que lle adicou a súa filla Manuela e a súa filla Isía, e nos empregámola na nosa obra. Entón, bueno, pois Xurxo xa é como da casa e fixemos aí un paso dobre, producimos a súa peza que creou así para a súa filla e ao final témola no noso espectáculo.
0: Moi ben. A xente cando termina o espectáculo, Cris, que di? Porque te teñen que vir a contar historias. Ai, pois pues eu recuerdo,
1: pues sí.
0: ¿No?
1: Pois sí, moitas de feito, como un espectáculo así interxeracional, o que pode vir pois é o avó coa nena ou a avoa co neno, sabes? Entón, moitas, sobre todo xente maior, ben, ai, cando sacaste a máquina emocionei-me, ai, pois eu facía co patrón de non sei que, ai, venche contar, sabes? E a mí iso, uau... créame así como unha sensación moi reconfortante, sabes, que lles movese, que precisamente a peza foi creada para iso, para bueno, para evocar recordos e cousas que, bueno, a min pareceme, non sei, moi emocionante, sí. Cando sucede iso.
0: Tes un pos espectáculo.
1: Pois sí, porque incluso as crianzas tamén se acercan, moitas que lle gusta a costura, ou xente que repite e di, pois, gustoulle tanto que anda agora facendo ela tamén, costurando e tal. Logo tamén vendemos unhas bonecas recortables cos traxes, non sei se lembras ti, que sí. cando éramos pequenas que tiñamos así uns bonecas para vestilas. Entón, vendemos iso ao final do espectáculo cos traxes propios que facemos, non? No espectáculo. E entón está guai porque os nenos e as nenas levano para casa, poden xogar con iso e quen che di a ti que o mellor un xastre ou unha modista está nacendo, non?
0: bueno, sementando. O espectáculo,
1: exacto.
0: Canto tempo leva en Xira? Un ano de producción, pero
1: sí.
0: En Xira canto tempo levades?
1: Pois estreamos o ano pasado, 15 de agosto, no Titiriberia, e dende entón a verdade é que estou moi contenta, porque debemos facer xa máis de 30 funcións, eso é moito, estamos contentísimas, e aínda temos ata o ano que ven xa a axenda bastante completa, entón é unha satisfacción moi grande, porque é unha producción propia, personal, onde ti apostas todo, non? E logo dis, bueno, a ver que pasa. E sí. A verdade é que moi ben, estamos moi, moi, moi contentas.
0: E a señora de aquí de Vigo, xa non me acordo como se chamaba,
1: Hai unha que é Marité e a outra é Mari, son dúas. Sí, Mari ten 95 anos. Marité ten 90, sí, sí.
0: Elas miraron o espectáculo.
1: Sí, ¿y? Una de las veo no ver porque fixémolo no Vialia, un lugar así curioso, ¿no? Sí, pero funcionou moi ben porque teñen unha programación pois como moi moi seguida, entón a xente xa está acostumada, vai alí a ver os espectáculos e Marité veu a velo, xa o vira en vídeo, pero veu a velo e Estou moi emocionada, emocionouse moito. E miña avoa, sempre que vai a ver, sempre que pode, vai no a ver tamén, claro. Porque, claro, gustalle moito velo, non?
0: Entón, a conversación non tenía que ser contigo, tiña que ser coa túa abuela.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, me podía estar ocupando aquí o lugar de tres entrevistas.
0: Muy ben, bueno, cal foi o sitio máis alonxado da cidade o que foches? Que non sei, me imagino que nas aldeas este espectáculo chega máis ou enche máis nas cidades as persoas.
1: Pois a verdade é que están a par, estamos tendo moito público alá onde vamos, porque iso nas aldeas pois chama moita atención, tamén todo o mundo, como é de costureiras, ai, a ver que vai facer, e logo na cidade pois é a chegar un pouco tamén a xente así a este oficio, que parece que pegaba máis no rural, aínda que sí, non é certo, pero sí, sí, están aí. O lugar máis alonxado de momento creo que foi o Courel, pero vamos a ir a Viveiro agora dentro de pouco e a Ribadeo. Entón, bueno, está aí.
0: Ah, bueno.
1: Vamos dun lado para outro.
0: Sí, sí.
1: No sé, é o noso oficio tamén.
0: Sí, bueno, itinere. Ambulante, itinere.
1: Sí, sí.
0: Estaba
1: sí,
0: pensando sí, que, claro, os trases que se fan en Ribadeo, por exemplo, ¿no? As modistas podían facer estes trases indianos, en o Courel é outro tipo de vestimenta. Bueno, sí, eso dá para estudio antropolóxico, casi.
1: Sí, sí, tamén, eso pode ser tamén outro espectáculo. Sí, pero eso xa, Yoli, xa se queres falo ti.
0: Co chollo que vos deu, bueno. Pois sí, nada, Cris, feliz día, se coa Alfa.
1: Pois moitas gracias, que bonito desexo.
0: Sí, sí, sí, nada, é unha Alfa. Tú tens que facer unha...
1: Sí, sí.
0: Non sei, pois se me ocorren moitas cousas. É un oficio moi creativo, o da costureira. Un oficio moi chulo. Moi ben.
1: Pois sí.
0: Pois nada, o teu trase favorito é este da bata, no? Co pulpo. Entendo.
1: Ese, bueno, os meus favoritos son todos, pero ese é un espectáculo, un auténtico traxe de serea.
0: Pois ala, xa te buscaremos. Moitas gracias,
1: Cris. Moitas grazas. A vos, unha apertiña.

0: Bueno, a ver, en Maceda hai un museo, non é un museo, é unha exposición.
1: Sí, é un museo do médico rural.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, non sabía, hai un museo do médico rural.
1: Sí.
0: Bueno, e que ten? Vou aproveitar.
1: Ten un montón de instrumentos de medicina desde antiguamente, desde os primeiros médicos hasta os días de hoxe.
0: Ajá.
1: De como se verbalizía un médico rural, cando iba a cabalo, as cousas que se utilizaba, as jeringas que había, todo o que utilizaba un médico rural.
0: Ostras, quen visita ese museo? Vos visitade, os de Maceda, visitadelo, e quen se achega
1: ahí? Os de Maceda, todo o mundo, que está aberto, está no concello.
0: Ah, mira, bueno, pois xa temos outra visita aí. Ademais, a outra é... Pues a tu exposición. Estou falando con Jesús. Moi bons días, Jesús.
1: Bons días.
0: A ver, Jesús é un coleccionista por ocio, ¿no? Unha colección de máquinas de coser impresionante, ¿no, Jesús?
1: Bueno, impresionante daquela maneira, ¿no? A toda hai que engane.
0: Bueno, en Asturias me enterei que hai un museo moi grande de máquinas de coser, que quizás sea o máis grande de Europa. Quizáis.
1: Eu que sei, do de Cataluña, de Asturias, non sei.
0: Ah, pois pues de Asturias, despois te reenvío a noticia. Hai un museo aí bastante interesante tamén.
1: Pois pues eu que sei, do de Cataluña. En Cataluña hai dous que coleccionan máquinas de coser.
0: Ajá.
1: Un catedrático e un señor que toda a vida se dedicou a reparar máquinas de coser.
0: Ostran. Bueno, e o catedrático por que as colecciona? Porque lle interesa.
1: O catedrático non sei moi ben, porque non quixo dar moitas explicacións.
0: Ajá.
1: Pero que si é que ten moitas axudas por o que explica. Entonces, claro, sabrá por onde moverse tamén. Por desgracia, neste mundo que non ten amigo non se bautiza, entonces. O ao revés, o que non ten padrinho.
0: Vou buscar un momento que a ver si te encontro. Bueno, pois pues eu tiña unha páxina guardada aquí que me contaba a historia da máquinas de coser. Aquí está, mira. Na sastrería de Faustino González hai unha impresionante mostra de 700 pezas que incluen a primeira máquina de coser fabricada a mediados do século XIX por Elias Howe, que é a máis importante de Europa. Se atopa na localidade de El Espín, na parroquia de Folgueras. Isto en Asturias. E entre as pezas que ten catalogadas está unha que pertenceu á reina Isabel II. Pois isto en Asturias hai esta historieta tamén. Jesús, xa tes unha información máis.
1: Pois pues esa poderme mandar por WhatsApp.
0: Mando xa para que saibas, porque claro. Logo final todos os que coleccionades máquinas de coser vos conocedes un pouco, ¿no?
1: Eu non conozco a nadie prácticamente, porque hai moi pouquinho tempo que empecé. Eu empecé no 18 casi. Eu a raíz dunha operación da centralita, pois tuve que tiña que estar ocupado en algo. Porque senón tiña dous problemas, a enfermedade e o pensamento. Entonces metíme neste mundo e olvidei-me dunha.
0: Bueno.
1: Xa só lo que dei que a enfermedade, co pensamento non.
0: Bueno, e entón as máquinas de coser, porque como chega a primeira a ti?
1: A primeira máquina, pois tiña unha sobrinha que tiña unha moi antigua e dixo se lla restauraba. A mí sempre me gustou furgar en ferros vellos, cosas desas. Xa me dicen na casa que toco non de cuartos como eu.
0: Bueno,
1: empecé ya a restaurar e tal, e nunca he feito coser, porque nunca vi unha máquina de coser máis que a na edad e pedad. Entonces non levei na casa e pedirme unha barbaridade por reparada, así. Pero cando viña entre a porta, dixo, señor, espere un momento que isto xa lle vexei que un fallo moi grande. E digo, fallo, que o fío non estaba en pasado, se cadra é dai. E, bueno, mirou e dixo, estaba mal enfiada. Enfiou una, e xa vivo con ela cosendo. E a raíz daí, seguí enfurgando nos dei feito coser. E un día xuntei 4 ou 5, e me dira lá veu o señor aquí. Entón, fun copiando dele, despois algo parecense todas. Despois que encontres un montón de problemas, e agora teñe un rapaz que é técnico, aquí en Maceda, que se chama Diego, este técnico propio de máquina. O sea, cada teño un problema serio, pues mándolle un vídeo, venle aquí, y axúdame.
0: Pero
1: claro, son todo trastes.
0: Sí, sí.
1: Porque teño unha máquina aquí de 1800, Tour 59, que ainda non leva canillero por abaixo, non sei se che sona de algo.
0: No, é como é nebrava por debaixo da máquina, entón?
1: Non vai nebrava, cose en cadeneta, só cose con fío.
0: E esa máquina ten algo de historia, sabrás algo de a quen pertencía?
1: Non sei nada, isto é complicadísimo saber. Porque a non ter cartos, compras en chatarrerías en 50.000 sitios, non é moi complicado de saber de quen son.
0: Bueno, e que marca é esa máquina?
1: Esa máquina é unha Charles Raimond.
0: E eso é unha marca boa ou non? Porque a min soname Singer, soname Alfa, as máquinas domésticas, claro.
1: Claro, sonache Singer, sonache Alfa.
0: E Sigma ese, tamén.
1: Se che digo que hai 300, non sei que marcas.
0: 300? Barbaridad.
1: É que cando apareceu o boom das máquinas de coser, fixeron un montón de máquinas. Por exemplo, teño de 32 países, teño 39 marcas e 114 series.
0: Ah, que porque cada hai varios modelos.
1: Claro, hai moitos modelos en máquinas. Foron avanzando, foron unhas para mellor e outras para peor. Unhas roubaban os outros, pintaron aí a... E teño unha moi curiosa, unha Peugeot.
0: Ah, porque hai que coser os asientos do coche, claro, non?
1: No, que va, que curiosamente Peugeot non empezou facendo coches, empezou a facer muiños de café.
0: Ah, sí?
1: Sí, e despois pasaron a facer este, trangalladas, bicicletas, por aí, e fixeron máquinas de coser, que esta que teño eu a número un, é tamén do 1800, estou falando de cabeza,
0: sí, sí.
1: 1871, me parece.
0: Ostras, esta como encontraches?
1: Era, no, primeiro, esa máquina encontrei en Madrid.
0: Nun anticuario, no rastro ou como?
1: Nun rastro. Pero viña feita unha calamidade, claro.
0: E entón ti atopas este ferro, e empezas a limpialo? Ou...
1: Claro, a limpialo, ya, claro, non lle poder dar tampouco ácidos fuertes para se ten alguna cronomía non lle quitar... tratar de conservar o vello e limpiar con moito cuidadiño, auga e xabón. E se ten algo útil, pois deixarlle. Se non ten nada útil, metolle cepillo de alambre, se deixas limpiar de todo e sigo a montar, a ver se non funciona.
0: Ajá, ou xa quedan como a carcasa, contando a historia
1: de que Peugeot. Claro. Limpias peza por peza. E volvo a montar, e se funciona, continuo con... E despois, para que volvelle facer as poligromías, pois falle máis a muller que ten mellor pulso que a mí.
0: A pinta,
1: Intentamos imitar, porque non temos cartas para andar... A máis hai máquinas bonitas no mercado, que pasa que non dou chegada a elas.
0: Sí, pero espérate un momento. A Peugeot, hasta canto tempo tivo a máquina de coser? Poucos anos, non?
1: Poucos, porque despois pasaron a facer motos. É que Peugeot eran sete irmãos, me parece. E despois cada un foi separando un pouquinho a pouco.
0: Ostras, ética...
1: Peugeot empezou cos coches cando lle puxeron o anagrama do León. Hasta entonces non tiña o anagrama do León.
0: E cando ti limpiaches esta máquina de coser e descubriches que era Peugeot, non te levaches unha sorpresa? Cal foi a tua cara?
1: Claro, a miña cara foi unha alegría.
0: E acto seguido empezas a buscar información, pero Peugeot...
1: Claro. Sigues buscando, hai Peugeot e hai outra, hai tamén de marcas de coches. E hai unha OSA tamén, a marca que se chama OSA.
0: Ah, e de que país é esta? Porque claro, tantas marcas...
1: Casi todas son de Inglaterra e Estados Unidos, onde se empezou a tolear con máquinas de coser. Aquí en España, despois quedou Alfa, quedou Sigma, todo alrededor no País Vasco. Despois o de Astilleros de Vigo, que igual che sona o Freire.
0: Sí.
1: Estaban en Bouzas, me parece.
0: Sí.
1: Pois ese un dos fillos marchou, se que era ingeniero, marchou, se foi de ingeniero pa Sigma. E non sei que lle pasou, aí, que el veuse pra Bouzas e montou máquinas de coser aí, con nombre de Refrei.
0: Na miña casa,
1: que
0: aí
1: quería, que quería decir Freire.
0: Claro, claro.
1: Pero cambiou a letra para que os outros non se desen de conta, por visto.
0: Bueno, o resto do cabo...
1: Este foi un dos primeiros que deu máquinas de coser a crédito el desde a fábrica. Mandaba as máquinas ao comercio, pero o que daba o préstamo, por decirlo de alguma maneira, por vista era ele.
0: Era unha cousa moi boa, porque hombre, naquelas, de que estamos falando, de 1900 e pouco.
1: Claro, de este xa no 1970 ou por aí. Os anos 80 ou por aí, según leo eu por aí, as máquinas todas que viñeron casi para España eran casi todas de segunda mão, por eso había moita Singer.
0: Ah, pois pues é verdad, é verdad. A da outra claro. Abuela teña unha Singer, eu.
1: Pois pues a refri foi feita en Bouzas, en Vigo.
0: Cal é a marca que máis se repite aí, das que tes?
1: As que máis se repite, quizáis é Alfa e Singer. Pero despois teño marcas de un montón de países.
0: E o país máis curioso?
1: Un montón tampouco, non?
0: Bueno, pero varios. Europeos tes varios, non?
1: Teño de moitos países, entonces de marcas diferentes.
0: Sí, tes unha que utilizaban os militares na cando facían as expedicións.
1: Teño unha Elna.
0: Contanos Elna. A historia, que esa é moi bonitinha esa historia.
1: Esa historia é que a máquina chegou aquí, bueno, eu non sabía que era. Viña unha caixa, para abrir a caixa e facer números. E despois, claro, a máquina ven dentro, sacas a máquina, non te imaginas que a caixa sea unha mesa. De campaña.
0: Sí.
1: Empezamos a divulgar, e o John Rafa e tal, e dixo, este debe ser para meter a máquina por aquí. Entón sacas a máquina da caixa, darlle a volta, e a propia maleta da máquina fai de mesa, para poder coser.
0: E era unha máquina portátil, non? Que utilizaban...
1: Claro, portátil, sí, de maletín.
0: Sí. Utilizaba o exército cando iba
1: claro,
0: por aí.
1: Claro, cando iban de maniobras.
0: Suizo.
1: Lo visto.
0: Non? Mm. Marca suiza. E como te enteras tú das historias? ¿Divulgas nas redes sociales?
1: Eu, cando chega aquí unha máquina, primeiro que fago é buscar de onde é esta información posible. Outra información que teño é de internet, que tampouco sei se acerta esa mentira. Pero vamos, despois ves que empezas a ler en marcas e coinciden moitas cousas, non?
0: Sí.
1: Pero claro, eu tampouco son un estudioso nin estudiado destas cousas, porque empecé de vello.
0: Pero bueno, tú entonces, crees eres habilidoso e curioso, non?
1: Decía o meu abuelo que de vello meterse gaiteiros.
0: Pero tamén dicen que vai a vella morrendo, vai a vella aprendendo. Así que...
1: Tamén é certo.
0: Mira, e como faz con estas máquinas? As tes que, porque ocupan un montón, unha parede, catalogadas...
1: Estas máquinas van me botar a min da casa e quedan as máquinas dentro. Porque xa collindo os locales, non dou feito, agora collín o baixo da casa... Me preparei un pouco e me tiño aquí máquinas, pero claro, agora cando nos xuntamos todos non lle queda sitio para comer, entón rifame a mí. Solución, arrimar todo e volver a empezar a compor.
0: Pero
1: teño marcas sí. Un pouco curiosas, non?
0: A
1: teño Singer, Alfa, mira, teño aquí Singer, Alfa, Elna, Victoria, Sigma, Neonatil, eu pronuncio moi mal os nombres raros.
0: Non, vai, sigue.
1: Unha Peugeot, unha Ponis, unha Sagón, Charles Raymond, Helvetia, Fister Rorman, Junker Rus, Jones, PAV, Refrey, Zinginela, Biches, Central, Kaiser, Veritas, Borletti, Matador, Berten, Kohler, ABC, Duplos, Goodman, Major, Jones, esta Major é da India.
0: Ostra, ah, claro, que na India, vamos, paraíso textil ahora mismo. E como chegou esa a túas mans? Tamén nun rastro?
1: Esta máquina encontrei nunha chatarrería.
0: Ah, de onde? De que localidad?
1: Sabes? De aquí, de Ourense.
0: Ah, bueno, claro, Ourense, claro, paraíso textil, claro. Non caía eu, estás na terra dos sastres e dos modistos, claro.
1: Claro.
0: Cose algunha maneira, pois das puntadas moi profundas, cose moi rápido, cal é a particularidade desta máquina india?
1: A particularidade é unha máquina normal e corrente, para min, claro. Con os adornos bonitos, pouco máis.
0: De todas esas...
1: Teño unha jorna serpentina, a forma da máquina é dunha serpiente.
0: Ostras.
1: Unha aurora... Unha Ginder, unha Harris, unha Silvercrest, unha Munglos, unha Australis, unha Oliva, unha Columbia, unha Brusonia, unha Arcenia, unha Destral, teño unha Celedonia, unha Monarch, unha Braburri, e teño unha Unión. desde Estados Unidos, e teño unha aquí tamén moi un pouco peculiar, que foi dedicada á filla de Amadeu de Saboia, a serie.
0: Ah, sí?
1: Non era a máquina de Amadeu de Saboia, só a serie.
0: E como é esta máquina?
1: Para min é das máis bonitas que teño.
0: Pero é bonita por qué? Porque é negra, porque
1: é un original Princess, porque ten a foto en casi intacta da princesa. Ya do ano 1890.
0: Ten a máquina, entón.
1: Este é o mecanismo casi traballar.
0: Podes coser nela?
1: Sí, no, esto es una máquina que te estou nombrando. ¿Sí? Eu chamo de máquina de coser, toda a máquina que me cosa.
0: Sí.
1: Si non cose, non é máquina.
0: Ajá.
1: Teño ainda arrimada hasta a ver se pouco me vale. Teño unha biques, teño unha butiferri que é china. Igual non se dice así.
0: Bueno, pero butiferri está vencendo como unha máquina de chourizos.
1: Sí, está pon B-U-T-T-R-F-L-Y. Bueno, ten un dibuixo bonito, non? Ten sí. Unha polvoreta aquí metida no medio, e pois está decorada.
0: E de color, que color son?
1: Normalmente son casi todas negras, pero negro son metalizadas, non son pinturas.
0: Sí, sí.
1: Son chamén de pintura metalizada, unha pintura que se bota en polvo e se mete a un forno a cocer. Eu, as que reparo, eu despois doulle pintura.
0: Sí. E despois ti que faz con todas estas máquinas? Porque, a ver, estés aí en exposición, ven a xente a miralas e llevas contando historias das máquinas, de como as atopaches, que nas pudo haber usado ou de onde era a fábrica, historias como a de Peugeot que me contaches.
1: Tiñas aquí colocadiñas no baixo, se alguén quere vir, abre a porta fora. Despois teño unha máquina que a partín ao medio, sí. Se abrina literalmente, a despecina inteira teño toda nun cuadro. Ves as pezas todas.
0: Ah, e cantas pezas pode ter unha máquina?
1: Pois pues, ora, aí xa me pillaxe, nunca me fixeron esa pregunta.
0: Como?
1: Que nunca me fixeron esa pregunta e nunca tuve curiosidade de mirar.
0: Non sei, pero digo eu, entre pezas grandes e pequenas, pues, a mellor igual estás en cento e algo de pezas. Non sei.
1: No, tantas non.
0: Tantas non ten. Hai algunha que sea principal sobre outras?
1: A peza principal de todo é o cigüeñal. Isto, en principio, é un coche, o motor dun coche, pero fai un movimiento ao revés. O coche convirte o movimento lineal en curvo e este ao revés. O curvo fai non lineal.
0: Ah.
1: Se tú giras en redondo, atrás ao volante, yo a cigüeñal transformaxe a agulla para arriba e para baixo. Pois teño aquí tamén unha peza moi curiosa, que é unha ramalladora de tres fíos, moi bella, de tres pistós. Vese como traballa o motor enteriño dun coche.
0: Sabes quen tiña que pasar por aí? Un que aquí no. En Valladares que arregla máquinas de coser, bueno, máis ben vende máquinas de coser, el conoce a historia das máquinas de coser, pero de pe a pa, porque sendo neno mandaron o País Vasco a aprender o oficio de reparar as máquinas. Chamase Maqui Coser, non conoces, ¿no?
1: Pues sería un placer recibir.
0: Te mando o enlace despois. Algúnha vez que veu por aquí nos dice, reparamos de todo, pero sobre todo vendemos, xa non compensa reparar. Porque agora hai que
1: pensar porque
0: para as fábricas.
1: Porque claro, o seco plástico o a solucionan todo. Pero claro, un canto da máquina está no, para min está no outro lado, ¿no? Eu tuve unha máquina aquí que dunha señora quería que lle reparase eu, que xa teña unha pantalla táctil. Pero calquera lle toca eso.
0: Claro,
1: sin saber nada.
0: Claro, pues estas son as que arregla Sergio, ¿no? Que son,
1: claro.
0: Que xa calculan elas o tipo de profundidade que ten que ir apuntada, a velocidade a que ten que ir apuntada. Son robots, casi.
1: Claro.
0: A ver, pero isto claro. Que ti arreglas é o artesanal, ¿no?
1: Claro, as bellas.
0: As bellas, bellas, bueno. Hai algunha que lle teñas moito cariño?
1: O meu cariño, teño ya a Peugeot, tamén, que é a máis bonita. Despois a Charles Raimo, por ser moi bella, e despois está da princesa. A original princesa se chama.
0: A que ten a princesa aí pintada.
1: Ten, para min, da original. E o medallón que trae a Peugeot, que tamén traemos anxelotes pintados, sí. Tamén son originales.
0: Ajá.
1: A Peugeot viña de color azul. Pero eu pensame que lle deron, porque foi a época de cambiar, non sei se te recordas, de pintar as iglesias, darlle paña para os salóns, cando eran de pedra.
0: Sí.
1: Daban de pintura en las paredes, me parece. entonces as pinturas, se as humedece, salen bastante ben. Entonces, se as vas humedecendo por aí, pois van lle aparecendo o incrustado bello.
0: Vas limpiando, claro, vas mirando as capas de historia. E agora, cal andas arreglando?
1: Ahora ando casi sempre con dúas ou tres, porque son moi cabezudos. Entón, cando non me quere coser, de que levo un rato, sigo furgando, aí non dou pé con bola. Uh-huh. Entón, deixo e sigo con outra. Entón, eu teño normalmente tres, cuatro abertas, entón, voulle facer a madeira, voulle facer outra cousa, e cando non dou, deixo, e mañá volvo a pegarte.
0: Bueno,
1: ainda así, a veces non dou, ten que botar a má o rapacés.
0: Sí. Tú veches
1: parecense todas, pero ninguna é igual. É bonito. O sea, o movimiento é todo o mismo, pero ao final non cosen o mismo.
0: Pues claro que no. Pues é como o corpo humano. Todos temos ollos, claro, nariz e boca, pero somos distintos.
1: Claro, as aspirinas non sobran a todos igual.
0: Este
1: hecho mismo.
0: Tal cual. Muy ben.
1: Tiñe aquí unha sinfer tamén que lle abrei a porta a mao, unha navalla.
0: Ah.
1: Sin un redibuxos.
0: Porque hai que decir que ti eres de familia de artesanos, ¿no?
1: Sí, meu pai era alfareiro. Meu pai estuvo con Picasso en Valoriz.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: E como chegou a
1: con... Naquela non era nadie Picasso, era un señor que pintaba tolerías, se dedicaba a bailar, ya pasalo ben.
0: Pero é donde que coincidí con Picasso?
1: En Valoriz,
0: Valoriz.
1: La cerámica de Valoriz.
0: Ah.
1: En Francia.
0: Ajá, porque te Picasso facía cerámica tamén?
1: Picasso pintaba na cerámica. Pintaba ali naquela, por decirlo de alguma maneira, naquela fábrica.
0: Sí, sí.
1: Era un pintor.
0: Pero entón era moi noviño, non?
1: Tería, meu pai, que sei, tería 36 a 40 anos.
0: Picasso un pouco menos, non?
1: Un pouquinho menos tería, sí.
0: Sí. Ah, mira que curioso. E teu pai foi de alfarero a aprender a mellorar?
1: No,
0: a...
1: meu pai foi, como a todos, de emigrante. Estuvo nunha, primeiro nunha casa de vacas, o sea, de labranza. Foi para ali, pero con contrato. E despois, nunha exposición que había de cerámica, sentouse na roda e fixo unha peza. Ele sabía de aquí, que aquí xa era Quiero Oleiro, chamaba. E fixo unha ola ali, e quedaron todos admirados, porque as olas de Tioira faisen dous cachos. Mira, faz a parte de arriba, quítala da roda, pousala no chan, e despois faz o resto, unilas por o medio. E a poder ser unilas mal para que rompan pronto.
0: Claro.
1: Para collerlas por o pescozo que che queda a mitad da ola na mão. Que era o fallo que tiña a xente, enchía a d'agua, collías por o pescozo,
0: e a la vai.
1: Entón, como estaban unidas, marchaban.
0: Ah, era unha estrategia de venta, fabricación
1: no,
0: misma.
1: Era unha estrategia, non era porque...

0: de rapaces e por mundo para casa. Ainda estuvemos na casa moito tempo.
1: Bueno.
0: Facendo pezas. E hai irmãos que siguen en eso. Como hobby, pero dano feito.
1: Porque de alfarería pouco se vive.
0: Non se vive, porque cando apareceu o plástico tirou con todo.
1: Sí, sí, sí.
0: Non rompía tan fácil.
1: No.
0: Era máis barato.
1: Tamén.
0: Entón, eran ventaxas.
1: Todo é máis fácil de moldear.
0: Claro.
1: Como as impresoras 3D ahora. Ti non fixeche ninguna peza en 3D para as máquinas de coser?
0: No. Eu do ordenador xa do que menos entendo.
1: No, pero o rapaz este que che ven a súa.
0: Sí. E tiene un ordenador na casa, non era meu, que era dun irmão, pois por os anos 80 ou así. Unha torre tan grande como unha máquina de coser, pouco menos.
1: Pues fíjate, o móvil é máis pequeno ten máis funcións. Pois nada, Jesús, queres contarnos algo máis das máquinas de coser ou calquer cousa que queiras comentar? Si non, xa deixamos aquí a conversa, ata outro momento.
0: O que se pode comentar é que isto é como que se está drogando. Empezas con un e despois non terminas.
1: É vicioso, claro, é vicioso, non? Bueno, pois nada, onde vas a buscar máquinas? Ahora ti podes ir a calquer sitio a buscar aí, non?
0: Ahora, incluso hai moita xente que estén tiradas por aí a dona, mas... De todas, ahora, ya hai moita xente que cerra por aí a damas. Outras, que se meu arrastro xa por aí compro.
1: Pois certamente tens que ir salindo da casa, porque eso é un sinfín. É un sinfín.
0: Por eso.
1: Si alguén quere visitarte, que ten que facer? Ten que ir hasta Maceda e preguntar por ti?
0: No, a Maceda o pobo é a costa.
1: Aldea
0: a Maceda se preguntan no concello por as máquinas de coser, tamén te saben dicir.
1: Pois nada, a Maceda dúas cousas. As máquinas de coser, como era? A botica no.
0: O Museo do Médico Rural.
1: Eso es. Son as dúas cousas máis importantes de Maceda. O resto?
0: Home, máis importante, depende. Normalmente máis importante sempre é comer. Sí, as festas de comida son as do éxito agora.
1: Ah, sí, sí, eso, pero en calquer lugar. Sí. Cales son as vosas?
0: Eso, ten un castelo bonito, ten un santuario da Virxen dos Milagros aquí ao lado, que pertenece a Molgas xa, pero está ao lado, está cerca de Maceda como a de Molgas.
1: Sí. E que comedes nas festas vos?
0: Nas romerías o clásico é o pulpo, a carne ao caldeiro e o churrasco. Ahora xa se come de todo, non? Xa hai chuletor, xa hai pescado. Non sei por que nos teñen que meter ao do interior o pescado, xa non nos gusta.
1: Non nos gusta,
0: xa empeza a ver bacalao, xa empeza, ahora xa hai de todo.
1: Claro, o transporte o que ten, que todo vai e ben claro. No día.
0: Pero bueno. Nosos do interior nos era carne, non era o pescado.
1: Bueno, as truchas non comía destroitas, el salmón.
0: Poucas, non te creas. Aquí o que principalmente reina é o porco. E pois tamén había, que agora nos quedan menos, moitos albardeiros. Os que fallían os aparellos por burros.
1: Ai, as albardas. Ah, así?
0: Albardas. Que había unha anécdota aquí moi boa dun, que fixeron unha entrevista e dixelle se en Mazara había moitos burros. E dixelle que non, que era por burros de fora.
1: Bueno, e non queda...
0: O señor xa falleceu.
1: Sí, espérate, non quedan nadie que faga albardas, aunque solo sea por manter...
0: Sí, que hai un rapaz.
1: Un rapaz novo ou un señor?
0: Novo, 50 anos, ou máis.
1: E con que material o fai as albardas?
0: Normalmente con coiro de becerro, é o que máis se suele utilizar.
1: Fíjate, isto é por manter o fío da tradición, non?
0: Despois metenlle palla, tamén, as albardas por o medio, para que pague o almohado. É unha tela que vai contra a piel do burro para que non lastime.
1: Claro, hai que cuidar ao animal, claro.
0: Claro.
1: Bueno, pois con este home conversa outro día. Moi ben, Jesús, pois
0: vale.
1: Moitísimas gracias por este ratiño.
0: A mandar.

deixou dos tempos de antes os tempos de agora. Carmiña é Moura, Carmiña pasea por Cervantes, Carmiña vai...

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.
2: Estades escoitando Radio Piratona, desta volta dende Alga Lab, 106.1 da FM.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Sagusar e Anes Eurola, artista e productora de Irún, Guipúzcoa, que publica Argiaren Todedurrak, que vimos de escoitar, primeiro single da Airea Aldatu Egin Da, El Aire Ha Cambiado, o seu segundo álbum, editado por Humo Internacional. E agora imos con Teo Planel, que dende a intimidade chega ata canción Grandes e é o que fai en Que hai máis grande que este amor, o segundo adianto do que será o seu próximo álbum.

recibe en el Centro Goianés para a actuación de Abatapá Quinteto, que xa é septeto. A verdade é que contra seis vos músicos os encontramos ás veces, pero acompañados con unha cantante e, sobre todo, intérprete, como Beatriz Míguez Soto, se gusta moito máis. Contaron a anécdota que non coñecía da canción de Baden Powell, Samba en Preludio, que cando a presentou a Vinicius, este negouse a escribir a letra porque pensaba que era un plaxio de Chopin. Vinicius chamou a Luciña Proenza, a súa pianista, que coñecía ben a obra do compositor polaco, e confirmou a originalidade e xenialidade da creación de Powell. Vinicius, que sempre foi moi pagado de si mesmo, respondeu que Chopin esqueceu de escribirla.

Varela din que hai emocións que non caben nas palabras, por iso se converten en cancións. Agora presentou Mi Hogar.

Héroe sin vocación é unha canción de Inoxidables que fala da última noite de un mozo antes de ser enviado ao fronte, algo que xa non parece tan lonxe, aínda que esperamos que sexa un pesadelo.